Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

0: arkadaş.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Səhər patrolu radio show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi, yəni 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə hər zaman olduğu kimi mən olacağım Emin. Bu səhərdə görəsən, bugün nə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı mövzusu var, ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə mütləq ki, hədiyə qazandıracaq. İndi isə dərin bir nəfəs alın və hər səhər olduğu kimi bugün də təkrar edin və deyin özünüzə. Bugün də enerjimi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəm və bir daha təkrar edirəm, səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərə Efirdə də, həyatımızda da yer yoxdur. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 17-si tarixidir. Bakıda saat 8:01-i göstərir və havanın temperaturu nə az, nə çox düz 23 dərəcədir. Səhər patrolu artıq start götürüb, bugün də dop dolu, canlı bir efir sizi gözləyir. Odur ki, oyanın yuxudan, aktiv olun, telefonları götürün indidən əlinizə və efirə qoşulun. Biz başladıq, sabahınız xeyir. Rauf Limonlu Çay.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 36 dərəcə olacaq.

Oludan şans mələyimlə yenidən efirdə gününüzə yaxşı enerji, bol şans və əhval ruhi arzuluyuruq. Dərsi gedənlərə uğurlar, işə tələsənlərə rahat yol, bu səhər harasa yetişməyə çalışan ümumiyyətlə hər kəsə də birazca. Azca da olsa səbir arzu edirik, şans mələyiniz əsas məsələ qoy yanınızda olsun, amma sükanı yenə də özünüz tutun və özünüz idarə edin, işinizi mələklərə buraxmayın. Biz buradayıq, səhər şovumuz davam edir, enerji isə aşağı düşmür, bir daha hər kəsə salam, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başlayıb. İndi hər şeyi bir kənara qoyun və mövzuya köklənin. Gəlin bugün özümüzə biraz kənardan baxaq bir yerdə. Deyəcəksiniz nə? Təsəvvür edin, bax, hər birimizin fərqinə varmadan gün ərzində bəlkə 50 dəfə təkrarladığı, 100 dəfə təkrarladığı dilinə əzbər olan, yapışan o bir söz və ya cümlə var. Kimisi hər çətinlikdə xeyirlisi, qismət deyir, kimisi hər uğurda mən demişdim mi və yaxud da hər uğursuzluqda mən sənə dedim də belə olacaq deyir. Kimisi də sadəcə baxarıq deyib vaxt qazanır. Bəs sizin həyatınızda ən çox işlətdiyiniz o məşhur söz və yaxud da cümlə hansıdır? Bu söz, bu cümlə ki, hansısa vəziyyətlərdən sizi bəlkə də xilas eləyir, bəlkə də daha çətin vəziyyətə, pis vəziyyətə salır. Qısaca, sualımız belədir. Hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Cavablar sizdədir. Telefon nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır 077-710-7107. WhatsApp nömrəmiz idi bu. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Zəng edin, yazın efirə qoşulun. Ən maraqlı cavabı siz verin mövzuya və verilişin sonunda qalib deyilə siz özünüz olun. Niyə bu başqası olsun? Faiq Ağayevlə davam edirik. Bilmirəm.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlərlə qarşınızdayıq. Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev Qaradağ rayonunda 100 MW gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşüb, tərəfləri iki ölkə arasındakı münasibətlər və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Şəhər ətrafı qatarların sayı artırılır. Azərbaycan Dəmir Yolları sərnişin tələbatını nəzərə alaraq şəhər ətrafı qatar reislərinin sayını artırır. Yeni qrafik üzrə bir sıra istiqamətlərdə əlavə reislərin təşkili nəzərdə tutulub. Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 128 dollara çatıb, son sutqa ərzində qiymətdə artım qeyd alınıb. Enerji bazarlarında yaxın şərqdəki vəziyyət və neft tədarükü ilə bağlı xəbərlər diqqət mərkəzindədir. Dünyada baş verən xəbərlərlə davam edək, ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi əsas faiz dərəcəsini 3,9%-ə yüksəldib. Bu, 2023-cü ildən bəri ilk faiz artımıdır. Qərarın əsas səbəblərindən biri inflyasiyanın hələ də yüksək olaraq qalmasıdır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres süni intellektin inkişafı ilə bağlı qlobal əməkdaşlığa çağırıb. O, ölkələrin süni intellekt təhlükəsizliyi sayəsində ümumi qaydalar müəyyənləşdirməsinin vacibliyini vurğulayıb. Yaxın şərqdə isə gərginlik davam edir. Səudi Ərəbistanı ölkə ərazisinə doğru atılan pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısının alındığını açıqlayıb. BMT isə regionda gərginliyin azaldılması və diplomatik səylərin gücləndirilməsinə çağırış edib. Avropa İttifaqı Kanada ilə münasibətləri genişləndirmək istəyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kanadanın Avropa İttifaqının ilk assosiativ üzvü olmasını təklif edib. Təklif müdafiə, enerji və texnologiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu, gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya. 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərin ən vacib məlumatlarından birinə baxaq. Bakı yollarında vəziyyət necədir hal-hazırda? Sükan arxasındasınızsa diqqətli olun, çünki bu saatlarda bəzi əsas istiqamətlərdə hərəkət xeyli sıxlaşıb. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Bakı-Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Şəhid Beybutov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, 1-ci Göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Babək prospekti Mərkəz istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Mərkəz istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybutov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Əbdül Vahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Sabunçu Zabrat şosesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində Mikail Aliyev küçəsi Neft Emalı zavodunun yanından Köroğlu metro stansiyası istiqamətində daha dəqiq desək dairəyə qədər və Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bakı yollarında vəziyyət hal-hazırda belədir. Sıxlıq olan istiqamətlərdə tələsməyin, ara məsafəsi saxlayın və səbirli olun. Ən əsası isə yolda hər hansı problem, qəza və ya ciddi sıxlıq görsəniz, bizə yazın və ya zəng edin. Məlumatınızı digər sürücülərlə də bölüşək. 077-771-07 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594-də. Hər kəsə açıq və təhlükəsiz yol arzulayırıq.
1: Yol patrolu.

Chris Willis, Without Your Love. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8.32-ni göstərir. Bugün sentyabr ayının 17-si tarixidir və hal-hazırda havanın temperaturu 24 dərəcədir. Hər kəsə uğurlu səhərlər arzulayırıq və mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əlbəttə, mövzunu yaddan çıxarmaq olmaz, çünki bugün məhz bu mövzuya verəcəyiniz bir maraqlı cavab sizə Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandıracaq. Hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz və yaxud hansı məşhur cümləni həyatınızda tez-tez qurursunuz? Məsələn, baxarıq. Bu plan qurmaqdan qaçanların və ya nəzakətlə yox demək istəyənlərin sevimli sözüdür. Problem yoxdur sözü var ki, demək olar ki, gün ərzində 150 dəfə istifadə edirik bu sözdən. Hər şeyi yoluna qoymağa çalışan optimistlərin şüarıdır bu. Problem yoxdur, nə deyəsən, heç problem yoxdur, həll eləyərik. Xeyirlisi, həm təslimiyyət, həm də ümid etiva edən ən çox yayılmış fəlsəfi cavablardan biridir. Ciddisən sözü hər şeyə təəccüblənənlərin və ya inanmaqda çətinlik çəkənlərin reaksiyasıdır və yaxud da vaxtım yoxdur. Son illər, son dövrlər ilə hər kəsin 7-dən 77-yə ən çox istifadə elədiyi sözdür. Bu, müasir dövrün ən populyar bəhanələrindən biridir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edin. Efirə qoşulun, özünüz danışın. Sizin və yaxud da tanıdığınız bir şəxsin, yaxınınızın, dostunuzun tez-tez istifadə etdiyi, doymadan, dayanmadan, nə bilim, bezmədən, usanmadan istifadə etdiyi həmin o məşhur sözü və cümləni bizimlə bölüşün. Biz isə davam edirik Mərvə Özbəylə, yerlə yeksan.

Bugün saat 10'dan 13'ə dək Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Buna səbəb 110 kV-luq Cəlilabad hava xəttində aparılacaq təmir işlərdir. Fasilə Biləsuvarın Amankənd və Arazbarı, Cəlilabadın isə Alar, Günəşli və Sabirabad kəndlərinin bəzi hissələrini əhatə edəcək. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar bugün həmçinin saat 10'dan işlər yekunlaşana dək Sabunçu və Xətai rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Azərqazdan bildirilib ki, fasilə Sabunçunun bir sıra küçələrini və yeni yaşayış massivini, həmçinin Xətai rayonunun Hadi və Rəhimov küçələrini, Əhmədli qəsəbəsində 1-ci və 5-ci rezervuar küçələrini və Babək prospektini əhatə edəcək. Yeni tədris ili ilə əlaqədar Bakıda avtobuslarla sərnişin daşımada rekord göstərici qeyd alınıb. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, ötən gün şəhər üzrə 2 milyondan çox sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni günü ilə müqayisədə 18% və ya təxminən 300 min nəfər daha çoxdur. Tələbələr üçün bir xəbərimiz var. Tələbələr Bakı kart üzrə gediş haqqını Tələbə Plus kartı ilə ödədikdə 10% bonus əldə edə biləcəklər. Təhsilin İnkişafı Fondundan bildirilib ki, bonus həm fiziki kartla, həm də QR ödənişlər zamanı keçərlidir. Kampaniya ilin sonuna dək davam edəcək və gündəlik say limiti tətbiq olunmayacaq. Təhsil işçiləri isə Təhsil Plus kartı ilə City kart və Bakı kart üzrə QR kodla ödənişlərdə 10% endirim əldə edə bilərlər. O cümlədən sərnişin tələbatının qarşısının alınması məqsədi ilə bugündən şəhər ətrafı qatar reyslərinin sayı artırılır. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, həftə içi gündəlik reyslərin sayı 96-dan 100-ə çatdırılacaq. Sumqayıt, Pirşağı, Bakı və Bakı, Pirşağı, Sumqayıt istiqamətlərində ümumilikdə 9 reys əlavə ediləcək. Bax belə, bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 8:38-i göstərir. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Soruşuruq sizdən hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsə 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. İndi götürün telefonu, zəng edin, efirə qoşulun və bir maraqlı cavab sizə bugün verilişin sonunda heç nə etmədi. Sadəcə danışaraq, deyərək, gülərək hədiyə qazandıracaq. Efirdən əli dolu gedəcəksiniz. Bugünün hədiyəsi isə budur. Real FM və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti. Azad Şabanovla davam edirik. Tənha Radio.

Erkozi de bu Stepping into Light davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Səhər Patrul Səhər Radio Şousundasınız. İlkin deyir ki, mənim ən çox işlətdiyim söz baxarıqdır. Qız evlənmək söhbət açır. Baxarıq deyirəm. Dostlar borc istəyir. Baxarıq deyirəm. Həyatımı xilas edən sözdür ki, baxarıq elə bir sözdür ki, həm ümid verir, həm də necə deyirlər, o danışanda heç bir məsuliyyət daşımır da. Yəni, həm məsuliyyəti götürmürsən, həm də qarşı tərəfə ümid versən, bir sözdən bu bütün kişilərin rəsmi o sığınacaq limanıdır, o həmin o baxarıq sözü. Aysel isə deyir ki, gün ərzində 100 dəfə eynən deyirəm, artıq rəfiqələrim mənimlə danışanda elə bilirlər ki, onları robot dinləyir. Hamısına eyni reaksiya. 0-12 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, mən tikinti sektorunda işləyirəm, mənim vizit kartım problem yoxdur, ustacanı sözüdür, amma divar əyri çıxanda da eyni sözü deyirəm.

Amma maraqlıdır ki, gün ərzində fərqinə varmadan ən çox təkrarladığımız şey də elə sözlərdir. Və yaxud elə hərəkətlərdir. Amma bugün biz hərəkətlərdən yox, sözlərdən, cümlələrdən danışırıq. Bəs sizin dilinizdən düşməyən, həyatınızın şüarına çevrilən o məşhur söz hansıdır? Bunu bugün sizdən soruşuruq. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmizə 404-1594 elə indi götürün telefonu, zəng edin, efirə qoşulun. Yalın, oyunbaz.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu

0: Zivaya'da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Səhər idmanı.
6: İdman sevərlər, sabahınız xeyir olsun. UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Milan azarkeşlər önündə Benfica'ya uduzub 0-2. Bayer Leverkusen doğma meydanda Selyen'i eyni hesabla üstəlib. Sunderland evdə Azalkmarı, Ammonia Seltanı minimal hesabla yenib. Lyon səfərdə Anderlecht-i məğlub edib. 1-2 eyni hesab Olympiakos Yagellonia maçında da qeyd alınıb ev sahiblərinin xeyrinə. Sturm Ren, Hapoel, Birşava, Dinamo Zagreb oyunlarında isə hesab açılmayıb. İngiltərə kubokunda 3-cü turun maçları oynanılıb. Everton Wolverhampton'ı 1-0 məğlub edib. Fleetwood Sheffield United'ı eyni hesablı üstəlib. Aston Villa Coventry'nin qonağı olub və 1-3 hesablı qələbəyə sevinib. Günün əsas maçında Manchester United Brighton'ı qonaq edib. Qırmızı şeytanlar 2-0 önə keçdikləri maçda üstünlüyü əldən veriblər. Manchester United 2, Brighton 3. Portuqaliya millisinin futbolçusu Cristiano Ronaldo qışda Səudi Ərəbistanının Əl-Nəsr klubundan ayrıla bilər. İddiaya görə 41 yaşlı hücumçu komanda ilə vidalaşmaq niyyətindədir. Ronaldo'nun karyerasını harada davam etdirə biləcəyi ilə bağlı heç bir təfərrüat açıqlanmayıb. O, 2022-ci ilin dekabrından bu komandada çıxış edir.

0: Araşdırmalar göstərir ki, orta statistik insan gün ərzində təxminən 15 min ilə 20 min arasında söz işlədir və bunun böyük bir hissəsini eyni parazit sözlərin təkrarından ibarətdir. Bəs siz hansı məşhur söz həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Cavablarınızı gözləyirik, amma mövzuya elə indi qısa bir fasilə verir, çünki ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərin də həmkarım Ülvi Orucovanın təqdimatında. Dalxan Təşmin, Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bəzi ərazilərdə bir neçə saat işıq olmayacaq. Ukrayna münaqişəsi çox tezliklə başa çatır, Trumpdan açıqlama. Barcelona böyük hesablı qələbə qazandı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Beynəlxalq ictimaiyyət cəzasızlığa qarşı mübarizəni gücləndirməli. Ən ağır cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyanların ədalət qarşısına çıxarılmasını təmin etməlidir. Bunu ölkəmizin BMT yanında daimi nümayəndəliyinin birinci katibi Tali Əliyev deyib. O qeyd edib ki, silahlı münaqişələrdə beynəlxalq hüququn ciddi pozulması, mülki şəxslərin həlak olması və mülki obyektlərin hədəfə alınması davam edir. Həmçinin Azərbaycanın təcrübəsi beynəlxalq sistemin məhdudiyyətlərini göstərir. Diplomat qeyd edib ki, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana qarşı təcavüzün və beynəlxalq hüquq pozuntularının qarşısını ala, eləcə də ərazilərin təxminən 30 illik işğalına son qoya bilməyib. 19-20 sentyabrda Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçiriləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, bu istiqamətlərə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmir yol vağzallarının kassalarından, ADN-in rəsmi saytından və ya ADN mobil tətbiqindən əldə etmək olar. Bugün saat 11-ədək Abşeron rayonu, saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu, 14-ədək Ağdaş, 15-ədək Göyçay və Bərdədə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Rusiya-Ukrayna münaqişəsi çox tezliklə başa çatacaq. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Rusiya və Ukrayna arasında münaqişənin həlli üzərində ciddi işləyirik. Mən 8 münaqişəni həll etmişəm, lakin ən çətini Rusiya ilə Ukrayna arasındakıdır. Amma bütün bunlar çox tezliklə başa çatır, deyə ABŞ lideri əlavə eləyib. İspaniya La Ligasında 6-cı turun növbəti oyun günündə son çempion meydana çıxıb. Barcelona Racing-lə qarşılaşıb. İlk hissədə 4 gol vuran meydan sahibləri bir top buraxıb. İkinci yarıda Kataloniyalılar daha 3 dəfə fərqlənib. Rafinha hat-trick müəllifi olub. Oyun Barcelonanın 7-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.

0: Səhər patrulu radio show.
1: Şovumuz tam sürətiylə, enerjiylə davam edir. Hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? 077-710-7107 yazın və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mövzu bizdən, cavablar isə sizdən. Samir Ayla davam edirik. Çarə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 36 dərəcə olacaq.

0: Buray tam benim tipim. Bir daha sabahınız hayır olsun. Seher patrolu devam eder. Bakı'da saat 9.09'u gösterir. Bugün sentyabr ayının 17'si tarihidir. 1939. yıl. Həmin bu tarixdə 17 sentyabr tarixində paytaxt Bakı şəhərində məşhur rejissor, aktyor, ssenarist və prodüser Vladimir Menşov anadan olub. O, kino sayəsində uzun illər fəaliyyət göstərib və Moskva göz yaşlarına inanmır filmi ilə dünya şöhrəti qazanıb. Bu film 1981-ci ildə ən yaxşı xarici film nominasiyasında Oscar mükafatına da layiq görülüb. 1946-cı ilin bugünü isə xalq artisti Səməd Səmədov anadan olub. Onun ifa etdiyi Qızlar, Gözlər, Gözlər, Nazlı, Nazlı yarım və hər yaşın öz gözəlliyi var kimi mahnıları dinləyicilər tərəfindən illərdir sevilərək dinlənilir və bu mahnılar onun yaradıcılığının ən yadda qalan nümunələri sırasında yer alır, bu gün də öz aktuallığını qorumaqdadır. Bir daha sabahınız xeyir olsun, Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsu davam edir. Çox maraqlı bir mövzumuz var. Bugün hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Siz fikirləşin, cavablarınızı 077-717-1077 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə özünüz danışın. Mən xatırlayırsınız da, dünənlərim sizə bir xəbər vermişdim günəşdə baş verən partlayışla bağlı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə günəşdə baş verən həmin bu partlayış nəticəsində yaranan dalğa yerə yaxınlaşmaqdadır və bu hadisə meteo əsas insanlar üçün, xüsusilə də xroniki xəstəlikləri olan şəxslərin səhətinə necə təsir göstərə bilər? Hansısa bir təhlükə təşkil edirmi? Sualımızı cavablandırmaq üçün telefon xəttində 5 saylı şəhər poliklinikasının həkim-terapevti Günel Həsənova var. Günel xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, salamlayıram, gününüz aydın olsun Emin müəllim. Mən vurğulamaq istəyərdim ki, hava şəraitindəki dəyişikliklər xüsusən motorsiyas insanlara öz təsirini göstərir. Belə insanları dedikdə, ürək damar sistemi xəstəlikləri olan, sinir sistemi xəstəlikləri olan, şəkərli diabet xəstələri əziyyət çəkən xəstələr nəzərdə tutulur. Bu insanlarda təzyiqin qalxması, yuxusuzluq, baş ağrıları müşahidə edə bilər belə günlərdə. Tövsiyəm vətəndaşlara ondan ibarətdir ki, əhval ruhiyyələrini yüksək saxlasınlar, stresdən, emosional gərginlikdən uzaq olsunlar, yuxu rejiminə əməl etsinlər, düzgün qidalansınlar. Və gün ərzində bol mayı içmək, düzgün qidalanmaq bu vəziyyəti idarə edə bilərlər. Vurğulamaq istərdim ki, bu mütəxəssislik xəstəlik deyil, sadəcə olaraq idarə olunan vəziyyətdir. Lakin narahatlıq davamlı və güclü olarsa, onda həkimə müraciət etmək məqsəd uyğun hesab edərdim.
0: Günel xanım, təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızdan ayırıb efirə qoşulduğunuz üçün. Bir daha xatırladım ki, telefon xəttində 5 saylı şəhər poliklinikasının həkim-terapevti Günel Həsənov idi. O, meteo-həssas insanların bu kimi hallarda necə davranmalı olduğunu bizə izah etdi. Biz isə davam edirik Ultra Night-lə Moving to the Sun.

0: Səhərin bu çağında gəlin əsas məsələlərdən birinə üzümüzü çevirək Bakı yollarındakı vəziyyətə. Hal-hazırda hansı istiqamətlərdə tıxac var, hansı istiqamətlərdə hərəkət nisbətən daha sərbəst olub? Bütün bunlarla bağlı bizə məlumat vermək üçün telefon xəttində Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hazırda ümumilikdə, yəni bizim müşahidə kameralarımızın qeyd aldığı istiqamətlər üzrə ümumi 10 istiqamət üzrə sıxlıq var, amma təxminən 1 saat əvvəl bu say 17 istiqamət üzrədir, hansı ki əsas prospektlər və küçələr idi. Məsələn, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hərəkət sürəti aşağıdır bu yolda da. Eyni zamanda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürəti aşağıdır. Mikayıl Müşfiq küçəsinə gəldikdə Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində də nisbətən sıxlıq var. Ziyabinyadov prospektində də həm 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həm də Əkiz Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Heydər Əliyev prospektində isə hazırda həm əsas yol, həm də köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var, amma sıxlığın belə desək müddəti azalıb, hərəkət sürəti nisbətən artıb. Sonuncu məlumatımız da birinci köl kənarı yolu, yəni bilirsiniz ki, Pişağı, Novxanı, Balaxanı bu istiqamətlərdən şəhərə daha çox bu yoldan istifadə edib gəlirlər. Burada da nisbətən sıxlıq var, amma hərəkət ümumiyyətlə dayanmayıb. Çünki qarşıda Ziyabinyadov prospektində svetoforun vaxt planı ilə qoyulub ki, orada hərəkət, yəni nisbətən sıxlıq olsa da, amma hərəkət davam edir və avtomobillər aşağı sürətlə də olsa yollarına davam edirlər.
0: Ömər bəy, təşəkkür edirik sizə bir daha. Həm öz adımdan, həm də bütün sürücülər adına minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha qeyd edim ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ömər Xıdırov idi. O bizə Bakı yollarındakı son vəziyyəti çatdırdı. Biz isə davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasınız. Çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Gündəlik həyatınızda tez-tez hansı sözdən və yaxud da cümlədən istifadə edirsiniz? 077-710-71-07 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin, özünüz danışın. 404-15-94 ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Lumi Coffee Shop-dan şəhərin ən gözəl setini qazanacaq. Niyə də bu siz olmayasınız? Sabina Babayeva, Gecə.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İnsan ve gam.
2: Valideynlik hüququmdan məhrum edilmişəm. Məndən aliment tələb oluna bilər miyim?
3: Bəli, valideynlik hüququndan məhrum edilən ata və ya ana uşaq üçün aliment ödəməlidir. Amma bununla yanaşı uşaqla bağlı hüquqlarını, o cümlədən gələcəkdə uşaqdan maddi təminat almaq hüququnu itirir.
1: İnsan və qanun.
2: Səhər Patrol, Səhər Radio Şosu davam edir. Hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Sualına dinləyicilərimizdən gələn cavablar oxumaq istəyirəm. 8780 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mənim həyatımın şüarı Allaha güvən nə olursa olsun səbirli ol, şükür etməyi bacar. Təşəkkür edirəm sizə, Allah köməyiniz olsun. Yeganə xanım idi bunu yazan. 1038 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, maraqlı mövzunuz ola bilsin, məndən qabaq bunu kimsə yazsın. Mən indi radionu açdım deyə bilərəm. Mənim və hər kəsin hər gün işlətdiyi söz alo olur. Yəqin ki, bunu siz də lap çox işlədirsiniz. Real FM-i hər gün dinləyirəm. Hətta gün ərzində ən azı 8 saat nəsə sizin radio mənə çox xoşdur. Bütün kollektivinizə təşəkkür edirəm. Hər zaman belə davamlı olasınız. Biz sizə təşəkkür edirik. Bizi seçdiyiniz, bizi dinlədiyiniz üçün. Digər dinləyicilərimizdən gələn mesajlara keçək. Nərmin xanım yazıb ki, hər uğursuzluqda, hər planım pozulanda xeyirlisi deyirəm. Universitetə girə bilmədim, xeyirlisi dedim. Avtobusu qaçırdım, xeyirlisi dedim. Bu söz olmasa çoxdan deyir, infarkt keçirmişdim. Nərmin xanım, xeyirlisi sözü bizim millətin o pulsuz antidepresantıdır. Ona görə elə belə deməyə davam edin. Güya ziyanlısı desəz nə olacaq? Nə dəyişəcək işdən keçəndən sonra? Saat 9.30-dur, səhər patrolu davam edən Real FM-də siz. Aparıcınız mənəm, Emin. Hələ qarşıda saat yarım vaxtımız var. Hələ qarşıda hədiyəmiz var. Qarşıda müsabiqəmiz var. Necə deyərlər? Məclis hələ qarşıdadır. Təzə-təzə qızışır. Odur ki, telefonlarınızı götürün, zəng edin 404-1594, telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Unutmayın, yadda saxlayın, yazın bir kənara. Hər gün Real FM-dən bizim dinləyicilərimiz həm xoş əhval-ruhiyyə ilə, həm də əli dolu gedirlər. Bugün də belə ola bilər. Bunun üçün sadəcə olaraq mövzu ilə bağlı bir cavab, bir kreativ, maraqlı cavab, hekayə kifayət edir ki, siz verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini qazanasınız. Söz sizdədir. Ceyhun Zeynalov. Arıqlama

Hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Mövzusunu bugün açmışıqsa, beynin söz filtrləri və şüuraltı reallıqlardan danışmaya bilməri. Məsələn, yalançıların gizli silahı. Bu hansı sözlərdir? Əslində, düzünü desəm. Winston Churchill vaxtı ilə qeyd eləmişdi ki, hələ o vaxtlar. Əgər bir insan cümləyə düzünü desəm deyə başlayırsa, deməli, bir azdan yalan danışacaq. Müasir lingvistik o ekspertizalar sübut edir ki, yalan danışan insanlar qarşı tərəfi inandırmaq üçün instinktiv olaraq əslində tam səmimi deyirəm, düzü kimi təsdiq edici parazit sözləri dürüst insanlardan nə azına çox düz 3 dəfə daha çox işlədirlər. Sonra baxarıq sözünün o beyində ağrını azaltmasından danışaq biraz. Araşdırmalara görə qətiyyətsizlik ifadə edən sözlər, məsələn, baxarıq, görək də, qərar verməkdən qorxan insanların beynindəki o gərginliyi anında manipulyasiya edən sözlərdir. Yəni, beyin yox deyib qarşı durma, yaşamaq stresi ilə hə deyib öhdəlik götürmək qorxusu arasında gedib gəlir. Bax, bu aralıqda qalanda baxarıq sözü bədəndəki o stres hormonunun ifrazını, necə deyərlər, milli saniyələr ərzində dayandırır. Bu da beyin üçün bir növ anesteziya rolunu oynayır, yəni beyni uyuşdurur, keydir, necə deyərlər və hər kəsin doğru bildiyi bir yanlışdan danışmaq istəyirəm indi sizə. Deyir, IQ səviyyəsi yüksək olanlar daha çox parazit söz işlədirlər. Baxmayaraq ki, bu bizdə və yaxud elə başqa yerlərdə də, digər ölkələrdə də əksinə qəbul olunur. Daha, necə deyərlər, onlara biraz dırnaq arası yaranışırlar, amma hər kəs elə bilir ki, yəni, şey, bax, belə deyim, kimi parazit sözləri lüğət ehtiyatı az olanlar deyirlər. Amma Texas Universitetinin araşdırmalarına görə bu tamamilə səhvdir. Yəni, əksinə, vicdanlı, məsuliyyətli və IQ səviyyəsi yüksək olan insanlar bu sözlərdən daha çox istifadə edirlər. Səbəb isə budur, onlar qarşı tərəfin onu tam və düzgün başa düşməsini istəyirlər və beyin növbəti ən mükəmməl sözü seçənə qədər bu kiçik sözlərlə pauza, yəni verirlər, yəni ləngiyirlər, biraz axtarış aparırlar. Google-da olduğu kimi, məsələn. Davam edirik, sabahınız xeyr olsun bir daha saat artıq 9.35-i göstərir Səhər Patrulu, Səhər Radio Şosun çox maraqlı bir mövzusu var. Gündəlik həyatınızda hansı məşhur sözdən tez-tez və yaxud da cümlədən tez-tez istifadə edirsiniz? Siz fikirləşin, yazın 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizi. Biz isə Alex Altayla davam edirik. 1 and 2.

Nigarcamalı idi bu. Çağıran döneydi. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9.43'ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 17-si tarixdir. Və bugün saat 10.00'dan 13'ədək biləsu var və Cəlilabad rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Buna səbəb 110 kilovoltluq Cəlilabad hava xəttində aparılacaq təmir işləridir. Fasilə Biləsuvarın Amankənd və Arazvarı, Cəlilabadın isə Alar, Günəşli və Sabirabad kəndlərinin bəzi hissələrini əhatə edəcək. Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar bu gün həmçinin saat 10.00'dan işlər yekunlaşana dək Sabunçu və Xətai rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Azərqazdan bildirilib ki, fasilə Sabunçunun bir sıra küçələrini və Yeni Yaşayış massivini, həmçinin Xətai rayonunda Hadi və Rəhimov küçələrini, Əhmədli qəsəbəsində 1-ci və 5-ci rezervuar küçələrini və Babək prospektini əhatə edəcək. Bundan əlavə yeni tədris ili ilə əlaqədar Bakıda avtobuslarla sərnişin daşımada rekord göstərici qeydə alınıb. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, ötən gün şəhər üzrə 2 milyondan çox sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni günü ilə müqayisədə 18% və ya təxminən 300 min nəfər daha çoxdur. Tələbələrlə bağlı daha bir xəbərim var. Tələbələr Bakı kart üzrə gediş haqqını Tələbə Plus kartı ilə ödədikdə 10% bonus əldə edəcəklər. Təhsilin İnkişafı Fondundan bildirilib ki, bonus həm fiziki kartla, həm də QR ödənişlər zamanı keçərlidir. Kampaniya ilin sonuna da davam edəcək və gündəlik say limiti tətbiq olunmayacaq. Təhsil işçiləri isə Təhsil Plus kartı ilə City kart və Bakı kart üzrə QR ödənişlərdə 10% indirim əldə edəcəklər. Sərnişin tələbatının qarşısının alınması məqsədi ilə bugündən şəhər ətrafı qatar reislərinin sayı da artırılır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, həftə içi gündəlik reislərin sayı 96-dan 100-ə çatdırılacaq. Sumqayıt-Pirşağı-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt istiqamətlərində ümumilikdə 4 yeni reis də əlavə olunacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsunda hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz sualını sizə veririk. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Cavablar sizdən, kreativlik sizdən, hədiyələr isə bizdən. Odur ki, aktiv olun, götürün telefonu elə indi, efirə qoşulun. İlqara ilə davam edirik. Metro.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Milan azarkeşləri önündə Benfica'ya uduzub 0-2. Bayer Leverkusen toxma meydanda Seliyeni eyni hesabla üstəliyib. Sunderland evdə az Alkmaar Amonia Seltanı minimal hesabla yenib. Lyon səfərdə Anderlecht-i məğlub edib 1-2 eyni hesab Olympiakos Jagiellonia maçında da qeyd alınıb ev sahiblərinin xeyrinə. Sturm Rein, Hapoel, Birşava, Dinamo Zagreb oyunlarında isə qapılara qol vurulmayıb. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları bugün keçiriləcək. Türkiyənin turnirdəki təmsilçisi Beşiktaş Fransanın Marsel kollektivini qəbul edəcək. Görüş saat 23-də başlayacaq. İngiltərə Kubokunda 3-cü turun maçları oynanılıb, Everton Wolverhamptonu 1-0 məğlub edib. Fleetwood Sheffield United-ı eyni hesabla üstəliyib, Aston Villa Coventry-nin qonaq olub və 1-3 hesablı qələbəyə sevinib. Günün əsas maçında Manchester United Brighton-ı qonaq edib. Qırmızı şeytanlar 2-0 önə keçdikləri maçda üstünlüyü əldən veriblər. Manchester United 2, Brighton 3. İspanya La Liqasında 6-cı tur davam edir. Son çempion Barcelona Racing-lə qarşılaşıb. Rafinha'nın hat-trick-lə yadda qaldığı görüşdə Kataloniya təmsilçisi rəqibini darmadağın edib 7-2. Atletico isə Asasuna'nı 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Argentinalı ulduz futbolçu Lionel Messi karyerasında 49-cu titulunu qazanıb. 39 yaşlı hücumçu Inter Miami ilə Champions Cup-a sahib çıxıb. MLS təmsilçisi finalda Meksikanın Cruz Azul kollektivini 2 cavabsız qolla üstəliyib, qollardan birini isə Lionel Messi vurub.

0: Bədbəxt meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, qəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məydə kiçiltmə Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Edis'dən dudağı dinlədiyindiysə, xəbərlərə keçirik. Günün ən vacib məlumatları, ölkədə və dünyada baş verənlər hamısı indi Real FM-də əlbəttə ki, həmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz, cəmi bir neçə dəqiqədən sonra Səhər Patrolu Səhər Radio Şousunda müsabiqəmiz start götürəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan sülhə sadiqdir, Hikmət Hacıyev danışdı. Minalanmış sahədə yanğın oldu. Millimiz Danimarka ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Azərbaycan ərazisində xristiyan irsini qorumağa sadiqdir. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Dubayda keçirilən Ərəb media samitində deyib. O bildirib ki, ölkəmiz İslam sivilizasiyasının bir hissəsi olsa da, ölkədə İslam, xristiyanlıq və yəhudilik dinlərinə məxsus məscid, kilsə və sinagoglar mövcuddur. Sülhün gedişatından danışan Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, bu çətin prosesdir, lakin Azərbaycan sülhə sadiq qalır. O vurğulayıb ki, Ermənistandakı və erməni diasporundakı revanşist qüvvələr hələ də güclüdür və tarixi sülh prosesinə mane olmağa çalışırlar. Ölkəmizin Malayziyaya təyin olunmuş səfiri Xəzər Fərhadov bu ölkənin Səyahət Agentlikləri Assosiasiyasının prezidenti Mot Xalid Harunla görüşüb. Tərəflər turizm əlaqələrinin gücləndirilməsini və səyahət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Novruzlu və Yusifcanlı kəndlər istiqamətində açıq ərazidə yanğın başlayıb. Minalanmış ərazidə baş verən hadisə nəticəsində ərazidə alov və güclü tüstü müşahidə olunur. Hadisə yerinə yanğın söndürən briqada cəlb olunub. Ağcabədi rayonu aşağı Afşar kəndində fəaliyyət göstərən maye qaz doldurma məntəqəsində yoxlama aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, obyektdə bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Onların aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq müəssisənin istismarı dayandırılıb. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirəcək. Kişilərdən ibarət komanda ikinci turda Filippinlə üz-üzə gələcək. Qadınlardan ibarət kollektiv isə Danimarka ilə qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, təmsilçilərimiz birinci turda müvafiq olaraq Mərakeş və Qvatemala yığmalarına 4-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, Səhər Patrolu Eminlə davam edir.
3: Səhər Patrolu Radio Show.
0: Psixologiyada tez-tez təkrarlanan şüuraltı sözlər insanın cari stres səviyyəsini və həyata baxış bucağını, yəni optimist və ya pessimist olmağını birbaşa biruzə verir. Sizdə bunu biruzə verən sözlər və yaxud cümlələr hansıdır, hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Yazın, zəng edin, tanışın. Günay İbrahimli, Dünyadan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 36 dərəcə olacaq.

0: Devam edirik. Saat artıq 10.09'u göstərir Bakıda. Bugün 17 sentyabr tarixidir və Bakıda havanın temperaturu nə az, nə çox, düz 25 dərəcədir. Bugün də isti hava Bakı sakinlərini gözləyir, amma sabahdan ehtiyatlı olmaqda yarar var, fayda var, çünki sabahdan küləkli havalar başlayacaq, hökm sürəcək yenə Bakıda. Müsabiqəmiz artıq start götürüb, amma ondan öncə mövzumuzu mən təkrar etmək istəyirəm. O hansı söz cümlədir ki, gündəlik həyatınızda tez-tez ondan istifadə edirsiniz? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və ən maraqlı cavabın sahibi siz olun ki, verilişin sonunda Real FM-dən və Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini məhz siz qazanacaqsınız. Biraz kreativ olun, biraz yaradıcı olun. Telefon xəttində isə özünü tıxaca salan Elmir bəy var. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
0: Elmir, siz hansı istiqamətdəsiniz ki, orada hələ tıxac qurtarmayıb?
1: Binəqədi şosesi, azadlıq istiqaməti.
0: Neçə saatdir oradasan, əzizim, sən tıxacda?
1: Bir saata yaxın.
0: Özünə niyə zülm eləyirsən bu qədər? Bir saat.
1: Sizin efirə qoşulmaq üçün.
0: Normal yerdə də gedib bizim efirə qoşulmaq mümkündür. Real FM ancaq tıxaclarda tutmur. Yəni, başqa
1: yox,
0: yerlərdə
1: də alternativ yolları öyrənirəm.
0: Əcəb edirsiniz. Yaxşı edirsiniz. İlk dəfə də deyəsən müsabiqəmizə iştirak edəcəksiniz.
1: Ümumiyyətlə, birinci dəfədir ki, radio qoşuluram.
0: Ümumiyyət, ilk də bu artıq sizin üçün. Nə xoş bizə ki, siz ilk dəfə də radioya qoşulursunuz və bu radio bizim Real FM oldu. Mən ümid edirəm ki, bütün bu səbəbləri göz önünə alanda qalib də siz olacaqsınız.
1: İnşallah.
0: Hazırsınızsa vaxtımız getdi, amma onu deyim ki, qoy biraz xatırlatmalar eləyim də sizin yadınıza salım. Mən 15 saniyə cəmi vaxtınız var. Hər 3 ipucu üçün 5 saniyə vaxtınız var elə bil. 3 ayrı-ayrı ipucu verəcəm sizə. Orta, daha doğrusu asan, orta və çətin olaraq 15 saniyədə ümumi vaxtınız var. Vaxtımız getdi. Məşədi İba, Tambal, Hamam.
1: O olmasın, bu olsun.
0: Megastar, Şımarıq, Kuzu Kuzu.
1: Tarkan.
0: Dad, Dil, Sınaq. Dad, dil, sınaq.
1: İmtahan.
0: Yox. Dad, dil, sınaq.
1: Dad, dil, sınaq.
0: Dadırsan, yeməyi sınayırsan.
1: Yemək.
0: Nə deyirlər ona?
1: Degustasiya.
0: Degustasiya deyirdilər, bəli.
1: Mənə siz dağ deyirsiniz, dağ eşidirəm.
0: Yox, əşi, dad dedim, dağ. Dağ, dağ hara, dil hara, dağla dilin necə gətirib uyğunlaşdıracaq onu? Çox maraqlıdır orası. Elmir, təşəkkür edirəm zəngin üçün. İki sual hər halda doğru cavab verdin. Yəni, finala adlamaq şansın hələ də sənin davam edər olur ki, Real FM-də qal bizi dinləməyə davam et. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də elə bu dəqiqə götürün telefonu, zəng edin, efirə qoşulun. Müsabiqədə iştirak edin və super finala siz vəsiqə qazanın. Amma tıxacda qalmağa ehtiyac yoxdur. Evdən də qoşula bilərsiniz, işdən də qoşula bilərsiniz, yoldan da qoşula bilərsiniz. Amma sükan arxasında avtomobil idarə edə-edə telefonla oynamaq olmaz, dostlar, əzizlərim. Biz davam edirik, Bakıda artıq saat 10-12-ni göstərir, səhər patrulu, səhər radio şovunu dinləyirsiniz. Elçin Cəfərov, sən yadıma düşəndə.

0: İçin Cəfərov idi bu, sən yadıma düşəndə sabahınız xeyr olsun. Real FM-də Səhər Patrol Səhər Radio Şovsu davam edir. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Hansı məşhur söz həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Daha çox calaq, alaq, nə bilim o parasit sözlərdən söhbət gedir əlbəttə. Amma siz bəlkə də o sözləri, o cümlələri quranda sözləri istifadə edəndə deyirsiniz ki, bir söz nəyi dəyişə bilər ki? Yəni, yola verirsiniz də, yola vermək üçün çox vaxt bu sözlərdən istifadə edirsiniz və bunun nə kimi pis təsirləri ola bilər, bu nəyə səbəb ola bilər ki, adi bir söz deyə düşünürsünüz. Amma təsəvvürünüzə gətirin ki, 1970-ci illərdə ABŞ-də bir birja brokeri müştəri ilə telefon danışığı zamanı cümlə arasında vərdiş etdiyi, sadəcə olaraq onun dilində o vərdiş olubdu o söz. You now, yəni bilirsən də ifadəsini işlədi. Qarşı tərəf isə bunu birja əməliyyatına rəsmi razılıq siqnalı, yəni you now, bunu icra et kimi başa düşür və səhvən milyon dollarlıq səhm satılır. Bu hadisədən sonra bəzi böyük investisiya şirkətlərində hətta brokerlərin rəsmi danışıqlar zamanı parazit sözlər işlətməsi müqavilə ilə qadağan edilmişdi. Təbii ki, sonradan bunda düzəliş də edildi. Müsabiqəmiz davam edir. Telefon xəttində Xaçmazdan zəng edən dinləyicimiz var. Valeh bəydi, bu sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun.
0: Çox təşəkkür edirəm. Xaçmazda vəziyyət necədir, Valeh?
1: Yaxşıdır, şükür Allah.
0: Qaydasında da hər şey?
1: Bəli.
0: Hava necə keçir, oralarda da istəyir, yoxsa?
1: Yay yenidən qayıdır.
0: Yay yenidən qayıdıb.
1: Bəli.
0: Yaxşı, Xaçmaz nə ilə məşhurdur, Valeh?
1: Tələbəçilik, meyvəçilik rayonudur. Daha çox meyvəçilik rayonudur indi. Əvvəllə tələbəçilik o, indi meyvəçilik.
0: Hansı meyvə daha çox?
1: Gilas.
0: Bəh, bəh, bəh, ən sevdiyim.
1: Bir meyvələr demək olar ki, yetişir Xaçmazda.
0: Bəh, bəh, Allah bol eləsin, tək ki, bolluq olsun. Amin. Ölkəmizdə də, respublikamızda da, insanlar da necə deyərlər, alıb bəh, bəh ilə nuş etsinlər. Vali, səhv edəmirəmsə, siz də ilk dəfə də iştirak edirsiniz verilişimizdə də elə müsabiqə.
1: Bəli, bu müsabiqədə bəli.
0: Aha, şərtlərlə tanışsınız, təkrar etməyə ehtiyacı var, yoxsa yox?
1: 15 saniyə ərzində sual cavab
0: edir. Bəli, 3 ayrı ipucunu, yəni bir ipucu yox, 3 ayrı ipucunu 15 saniyə ərzində cavablandırmalısınız.
1: Aha.
0: Hazırsızsa vaxtımız getdi.
1: Buyurun.
0: Cənnət xala, gəlin kukla.
1: Qaynana.
0: Caz, muğam, milli musiqi, piano.
1: Niyazi.
0: Yox, başqa.
1: Əlizə Cəfərli.
0: Yo, yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Kaş dayanmadan deyərdiniz, o adları sadalayardınız. Bu Vaqif Mustafazadə idi.
1: Hə, Vaqif,
0: niyazi. Eybi yox, canınız sağ olsun. Üzülməyin, növbəti verilişlərdə inşallah qazanarsınız.
1: İnşallah.
0: Buradan bütün Xaçmaza qucaq dolusu salam göndərik sizin vasitənizlə. Özünüzə yaxşı baxın. Valeh, təşəkkür edirik zənginiz üçün. 404-1594 telefon nömrəmizdə elə indi bu dəqiqə. Götürün telefonu, zəng edin efirə, qoşulun və hamıdan tez, daha doğrusu hamıdan hazır cavab olun. Burada hazır cavablıq əsas məsələdir. Kəlmə oyununda qalib olun və super finala siz vəsiqə qazanın. Super finalda isə ölkənin ən gözəl, ən belə necə deyirlər, şanlı, ən dəyərli restoranlarından biri Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin sizə təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfini qazanacaqsınız və gedib orada o dadlı təamlardan bəhbəhlə nuş edib o güləruz personalın xidmətindən isə zövq alacaqsınız. Bu qədər sadə. Saat artıq 10:19-u göstərir. Biz Eldar Qasımovla davam edirik. Mövzunu yaddan çıxarmayın, çünki mövzu da sizə hədiyyə qazandıracaq. Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti. Eldar Qasımov, kölgə oldu.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə, indi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: şəxsiyyət adı.
1: Morgan Freeman gəncliyində Amerika Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət edib. Boş vaxtlarında pilotluqla məşğul olur. O, həmçinin arıların qorunmasına dəstək verən layihələr həyata keçirir. Bilik insanın ən etibarlı qanadıdır.
0: Şəxsiyyət adrolu.

0: Filmlərdə və kitablarda bəzi qəhrəmanlar sadəcə bir cümlə ilə yadda qalırlar. Mən hələ qayıdacağam, bunu sabah düşünərəm və ya problem yoxdur. Əslində, hər birimiz öz həyat filmimizin baş qəhrəmanıyıq və fərqinə varmadan özümüzə ssenari də yazırıq hərdən birdən. Gün ərzində ən çox istifadə etdiyiniz dostlarınızın artıq sizinlə eyniləşdirdiyi o məşhur ifadə və ya söz hansıdır? Sizin vizit kartınız olan o sözü eşitmək istəyirik. Qısaca mövzumuz belədir, hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsiniz? Studiyamızda telefon zəngi var, bu Azərbaycan xalqının sevimlisi, dəyərli əməkdar artistimiz Çingiz Əhmədovdur. Çingiz bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Emin, sabahın xeyir, mənim əzizim, sabahın xeyir.
0: Necəsiz, bu səhər necə hiss edirsiniz özünüzü?
1: İnkişaf edirik səhər-səhər. Sən o qədər də pis adam olmadığına görə mən zəng elədim ha.
0: Əcəb elədiniz, çox sağ olun.
1: Bir var pis adam, bir də var o qədər də pis adam olmadığına görə. Yəni. Amma nəsə var deyə, sən də bildin nəsə var. Amma o qədər də pis adam deyirsən.
0: Ola bilər, əslində hər birimizin içində var da, fərqli kimliklər var, yatır, gizlənir. Bəziləri onu cəsarətli şəkildə ifadə edir, bəziləri isə gizlədir biraz onu.
1: Oxu görüm dərdi.
0: Bu, hansı məşhur sözü həyatınızda tez-tez işlədirsinizdir bugünkü mövzumuz? Dedi, elə bunu bir məşhurdan soruşaq.
1: Əslində mənim yəni elə müəyyən sözlərim var ki, yəni çox adam onu qəbul eləyir. Mən tez-tez əlaçı deyirəm, əlaçı. Yəni necə olacaq? Deyir, ala əlaçı, bu bir. Sonra da bir dənə axır vaxtlar məndə bu çox belə dəbdəbəli yaranıb, artıq bunu hamı işlədir. Deyirəm ki, öpürəm səni, fırlanıb bir daha da öpürəm səni. Cina Çakraborti.
0: Cina Çakrabortidən statlardır da bu, əlaçıdır. Bir də əlavə olunub, onu öpürəm səni, elə fırlanıb bir dəfə də öpürəm səni.
1: Fırlanıb bir daha da öpürəm səni. Bax, belə bir şey. Sizə uğurlar arzu edirəm.
0: Biz sizə təşəkkür edirik. Bu tamaşaçılar sizə, sizə tamaşaçıların sizə ən çox dediyi ifadə hansıdır? Ən çox bu sevənləriniz arasında hansı ifadə ilə üzləşirsiniz? Pərəstiş yarlarınızı görəndə nə deyirlər sizə?
1: Mənə deyirlər ki, Cina, biz səni o qədər sevirik ki, o qədər sevirik ki, dedim, nə qədər sevirsiniz məsələ? Bir burdan məsələm hara qədər də? Deyirəm, yox, burdan aparın məni Hindistana qədər sevgi üzünə.
0: Çingiz bəy, biz sizi burdan Hindistana qədər sevirik. Hələ nə bilim, o tərəfə də keçirik. Elə bütün Azərbaycan xalqı sizi o qədər sevir.
1: Sizi... Bu yaxında yeri gəlmiş, yəni apay təzə səfir gəlib Hindistana, məni dəvət elədilər. Çakraboti ilə orada görüşdüm.
0: Necə keçdi görüşünüz?
1: 3 günlük gəlmişdi, yəni belə normal, mənə baxdı ki, necə oxşayırıq.
0: O Çakraboti ən çox hansı sözlərdən istifadə edirdi bəs?
1: Ləhlülülü.
0: Ləhlülülü, bəh. Çingiz bəy, sizi tezisə studiyamızda da gözləyirik.
1: İnşallah, buna görə deyirlər ki, göydə Allah dağla, yerdə nə?
0: Nə?
1: Zakatala.
0: Bəli, təşəkkür edirik sizə. Zənginiz üçün dəyərli vaxtınızdan ayrı bir efirə qoşuldunuz. Qeyd edeyim ki, bizimlə telefon xəttində. Bəli, buyurun Çingiz bəy.
1: Bir daha da öpürəm sizə.
0: Biz də sizi öpürük, qucaqlayırıq, hələ fırlanıb bir də qucaqlayırıq sizi.
1: Çox sağ ol əzizim, təşəkkür edirəm, uğurlar sizə.
0: Təşəkkürlər, minnətdarıq. Xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Azərbaycan xalqının sevimlisi, əlaçı, əməkdar artist Çingiz Əhmədov idi. Sizin də zənglərinizi gözləyirik. Gün ərzində hansı sözdən və yaxud da cümlədən tez-tez istifadə edirsiniz? 077-717-1-07 nömrəsinə yaza bilərsiniz. 404-1594 nömrəsinə isə zəng edə bilərsiniz. Məclisimiz hələ təzə-təzə qızışır. Həmişə belə olur da, verilişin sonuna gələndə dinləyicilər də qızışırlar ilə bizim əhval-ruhiyyəmiz də 1-5 artır. Ona görə də gəlin Aygün Kəz

0: Roman bəy deyir ki, ən çox işlətdiyim söz 10 dəqiqədə yatım dururamdır. Zəngli saatı hər dəfə snus edəndə özümə bu yalanı danışıram. Həmin o 10 dəqiqə heç vaxt 10 dəqiqə olmur. Təbii ki, axırda qaçaraq evdən çıxıram, deyir. Bayram Əli bəy isə deyir ki, salam olsun, hər gün işlənən söz salam necəsən, vəziyyət, başqa nə var, nə yox, işlər necə gedir, bu ardıcıllıq davam edir, evdə nə var, nə yox, evdəkilər necədir, başqa salamatçılıqdır və s. kimi sözlər. Şahin bəy isə deyir ki, ən çox istifadə etdiyim söz oldu. Bu, yola verənlərin ən məşhur sözlərindən biridir. Şahin bəy, hər vaxtınız xeyir deyir, Natiq bəy, mənim ən çox işlətdiyim söz mənə baxdı. Hələ heç nə deməmişəm, amma qarşımdakı adam artıq bilir ki, nəsə bir şey deyəcəm. Telefonda danışdığım adam təbii ki, mənə baxa bilməz, amma necə dilimə düşübsə, hər dəfə özümdən asılı olmadan əsas cümləmə başlamamış mənə bax deyirəm, deyir Natiq bəy. 51-45 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, deyərdim ki, mənim ən çox işlətdiyim söz maaş gələn kimidir. Həm dostlarıma verəcəyim borcları, həm də alacağım deyib xəyal qurduğum şeyləri bu üç sözlə təxirə salıram. İnanın, o maaş gəlir, amma heç vaxt həmin o sözün ardı gəlib çıxmır, deyir 51-45 nömrəli dinləyicimiz. Telefon xəttində isə Roman bəy var, sabahınız xeyir olsun.
1: Roman salam, bəy. Salam, Roman.
0: Roman.
1: Bəli,
0: Roman bəy, sabahınız xeyir.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm. Mən nə dedim? Çakraboti dedim, mən də Roman dedim də, səhv etmirəm sizi.
1: Başqa cür çıxdı bir
0: əzlətdə. Hə, ola bilər, ev yoxdur. Telefon danışığı da ola bilər ki, biraz səhv başqa cür çıxa bilər. Roman bəy.
1: Bəli.
0: Hazırlaşmışsınız bugün?
1: Bəli, hazırlaşmışam. Qonağımızı da çox məmnuniyyətlə dinlədim.
0: Hə, Çingiz müəllimdən gedir söhbət. Əcəb elədiniz, yaxşı elədiniz. Hazırsınızsa keçək əsas məsələyə. Nəsə bugün nəsə kefiniz yoxdur sizin?
1: Yaxşıdır.
0: Belə sual verməyə də qorxuram. Qaydasında da hər şey.
1: Hər şey.
0: Onda bir dənə bürəkdən hazıram deyin, keçək oyna.
1: Hazıram.
0: Getdik. Müəllim, müharibə, sabun.
1: Bizim qəbiş müəllim.
0: Akrobat, klon, tamaşaçı.
1: Sirk.
0: Misir, çay, paytaxt.
1: Nil, Qahirə.
0: Ay. Əslində bu zarafat idi. Roman bəy, təbrik edirəm sizi.
1: Sağ olun.
0: Sizi ayıltmaq lazım idi, yoxsa yox? Ona görə də gördünüz, üzün o AA səsindən sonra üzünüz güldü. Təbrik edirəm sizi bir daha. 3 sualın üçünə də doğru cavab veririz 15 saniyə ərzində və siz super finala vəsiqə qazandınız. 5-ci gündə sizə uğurlar arzulayırıq. Bu Roman bəydir. Biz sizə təşəkkür edirik. Siz də bugün yox, artıq bugünün super finalçısı Roman bəydir. Növbəti gün, yəni sabah zəng edib 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edib, efirə qoşulub, müsabiqədə iştirak edib, kəlimə oyununda yarışıb, hazır cavablıq nümayiş etdirib, super finala vəsiqə qazana bilərsiniz. Görək, bu həftə Günaydın Restoranlar Şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfini kim qazanacaq? Hələ ki, vaxtımız var, bu isə o deməkdir ki, mövzumuzla bağlı müzakirələrimiz də davam edir. Sizdən mesajlar, zənglər gözləyirik. Saat artıq 10:39-u göstərir Bakıda. Səhər Patrul, Səhər Radio Şousu bütün enerjisi ilə davam edir. Hülya Afşar, kral olsun.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. Scooby-Doo Origins serialının ilk mövsümünün çekilişleri başa çatıb. Məşhur çizgi serialının ilk canlı adaptasiyasının 2027-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Bu dəfə Scooby-Doo-nu ilk dəfə real Alman iti canlandırıb. Apple TV ilk dəfə Emmy mükafatlarında ən çox qalib gələn platforma olub. 28 mükafat. HBO Max 21, Netflix isə 16 mükafat qazanıb. Emmy-nin əsas qalibi The White Lotus olub. 19 nominasiya üzrə 14 mükafat. The Pitt isə 7 mükafatla ikinci yeri tutub. Meteorize eyni mərasimdə 2 əsas aktyor kateqoriyasında qalib gələn ilk şəxs kimi tarixə düşüb. Liam Neeson və sevgilisi Stella Stoker münasibətlərini rəsmən nümayiş etdiriblər. Cütlük Toronto Beynəlxalq Film Festivalında birlikdə qırmızı xalçaya çıxıb. Crazy Taxi video oyunu əsasında komediya filmi çəkiləcək. Ssenarini The Naked Gun filminin müəllifləri Dan Greger və Doug Mant yazacaq. 1999-cu il oyununda məqsəd sərnişinləri vaxtında təyinat yerinə çatdırmaqdır.
2: Radio Kadr.

Sevda ilə Əkbərzadəydi bu hisslərim dumanda. Davam edirik 22.41 nömrəli dinləyicimizin mesajı ilə. Deyir, əsas can sağlığıdır, özünü qoru, gündəli işlənən sözlər bunlardır. Ən çox işlətdiyim söz isə atam sözüdür. Onu deyirəm, deyir, mallarımı satıram, gedir. 54.85 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, bu da keçər sözlərini bəlkə də 1000 dəfə işlətmişəm. Hər dəfə, hər hansı bir problem olanda və ya tıxaca düşəndə öz-özümə təsəlli verib bu sözü təkrarlayıram. Amma əslində heç nəyin keçdiyi yoxdur. Yenə də qismət. Bu da keçər deyir. 54.85 nömrəli dinləyicimiz. Digər dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Günəy xanım deyir ki, uşaq olandan bəri anamın bu bir sözü dilimə yapışıb. Bura qədərmiş. Bu nədir? Biriniz deyirsiniz, bu da keçər, bura qədərmiş. Bu qədər pesimist olmayın da, biraz optimist olun. Deyir, hər xırda çətinlikdə elə bilirəm dünyanın sonudur. Bura qədərmiş deyib təslim oluram. Günəy xanım bu, daha doğrusu Günəy xanım bu, necə deyirlər, sizin dram kraliçası olduğunuzu göstərir. Ona görə dedim, biraz optimist olun. Deyin, gülün, pozitiv olun. 55-11 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, mən satıcıyam, gün ərzində 500 nəfərə yaraşdı və orijinaldır deyirəm. Artıq evdə anam köhnə xalatını keyinəndə də deyirəm ki, vallahi yaraşdı xanım sizə, bu peşə xəstəliyidir də, yəqin toyuqlara yem verəndə də deyirsiniz ki, bu buğda tam orijinaldır, xarici məhsuldur, yerli məhsuldur, xalis, məsələn, Ukrayna malıdır. Amma təbii ki, toyuqlar sizə insanlar qədər tez inanmayacaq. Amma hər halda bu bizneslə məşğul olan insanların dediyi o ən məşhur yalanlardan, sözlərdən biridir də. Hələ bəzi hallarda olur gedirsən nə salmağa, bazara və yaxud hansısa bir mağazaya, deyir ki, bunun maya son 5 manatı sən 10 manata verirəm. Bu dərəcədə atıllarda nə maddıqları gedib kosmosa qədər gedib çatır. Sən mənə ardan tanıyırsan ki, sən bunun mayasından da aşağı verirsən mənə, ziyana gedirsən, bidi nədi nədi emin yaxşı geyinsin, keçinsin və yaxud da məhsulu alsın, çıxsın, geçsin deyə. Hər halda gündəli işlətdiyimiz, tez-tez işlətdiyimiz sözlərdən bugün danışdıq. Hansı sözdən və yaxud hansı cümlədən tez-tez istifadə edirsiniz sualını bugün sizə verdik. Bir-birindən maraqlı, bir-birindən gülməli, əyləncəli, optimist,

0: keçid alırıq növbəti musiqiyə. Bu Mərdandır. Haydi gözəliyə.
1: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəliyə.

Səhər idmanı. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələyə start verilib. Milan azarkeşləri önündə Benfica-ya uduzub 0-2 Bayer Leverkusen doğma meydanda Seliyeni eyni hesabla üstəlib. Sunderland evdə AZ Alkmaar Amonia Seltanı minimal hesabla yenib. Lyon səfərdə Anderlecht-i məğlub edib 1-2. Eyni hesab Olympiakos Jagiellonia maçında da qeyd alınıb, bu dəfə ev sahiblərinin xeyrinə. Sturm Ren, Hapoel Berşava, Dinamo Zagreb oyunlarında isə qapılara qol vurulmayıb. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları bugün keçiriləcək. Türkiyənin turnirdəki təmsilçisi Beşiktaş Fransanın Marsel kollektivini qəbul edəcək. Görüş saat 23-də başlayacaq. İngiltərəli futbolçu Trent Alexander-Arnold yenidən Liverpoolda çıxış edə bilər. Merseyside təmsilçisi hazırda Reala məxsus olan müdafiəçini geri qaytarmaq imkanını nəzərdən keçirir. 27 yaşlı oyunçunun taleyi Madrid komandasındakı durumundan asılı olacaq. O, cari mövsüm La Liga'da 6 maçın yalnız ikisində start heyətində meydana çıxıb. Argentinalı ulduz futbolçu Lionel Messi kariyerasında 49-cu titulunu qazanıb. 39 yaşlı hücumçu Inter Miami ilə Champions Cup-a sahib çıxıb. MLS təmsilçisi finalda Meksikanın Cruz Azul kollektivini 2 cavabsız qolla üstəlib, qollardan birini Lionel Messi vurub.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Və bu səhərin də stop düyməsini artıq basırıq, amma enerjini söndürmək olmaz, onu özünüzdə götürüb günə davam eləyə bilərsiniz. İşə gedənlər işinin, dərsə gedənlər dərsinin, istirahət edənlər də istirahətinin dadını çalışsın, çıxartsın. Biz sabah yenə burada olacağıq. Bu dəfə enerjini bir pillədə qaldıracağıq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın, gözünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinə müraciət etdi. Ölkə əhalisinin sayı açıqlandı. Məşhur futbolçu milli ilə vidalaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunun və potensialının artdığını, təşkilatın dünyanın güclü geosiyasi mərkəzlərindən birinə çevrildiyini bildirib. Ölkə lideri qeyd edib ki, Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə üzv ölkələr arasında birlik və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi, logistika və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində səylər davam etdirilir. O, orta dəhliz, Zəngəzur dəhlizi və digər nəqliyyat bağlantılarının inkişafını da prioritetlər sırasında göstərib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini tənqid edib. O, bu barədə Dubayda keçirilən Ərəb Media Samitində danışıb. Azərbaycan sülhə nail olduqdan sonra belə dezinformasiyayla üzləşməkdə davam edir. Belə qurumlardan biri Avropa Parlamentidir. Onlar problemin bir hissəsidir. Avropa Parlamenti regionda sülh gündəmini zəiflədən qətnamə və qərarlar qəbul edir. Biz regional sülh qurmaq prosesindəyik, lakin Avropa Parlamenti tamamilə fərqli gündəm həyata keçirir, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Ölkəmizin BMT-nin Cenevrədəki ofisi yanında daimi nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk ilə görüşüb. Onlar insan hüquqları sahəsində əməkdaşlığı və regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər artaraq avqust ayının 1-i üçün 10.276.566 nəfərə çatıb. 31 avqusta qədər işğaldan azad edilmiş ərazilərə 39.269 nəfər keçmiş məcburi köçkün geri qaytarılıb. Bununla da işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayan şəxslərin ümumi sayı 93.203 nəfər təşkil edib. Ötən gün ümumi çəkisi 114,3 kiloqram narkotik vasitə və 6090 ədəd güclü təsir edici xassiyə malik həb aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Axel Witsel Belçika millisində karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb. Nitsanın 37 yaşlı yarım müdafiəçisi bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, Witsel 2008-ci ildən Belçika millisində çıxış eləyirdi. O millidə 140 oyunda 12 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 sentyabr Moskva gözyaşlarına inanmır filminin rejissoru, aktyor Vladimir Menshovun doğum günüdür. O, 1939-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vladimir Menshov ali təhsil almazdan öncə müxtəlif sahələrdə çalışıb. O, 1965-ci ildə Moskvada aktyorluq fakültəsini, daha sonra isə rejissorluq üzrə aspiranturanı bitirib. Vladimir Menshov 1972-ci ildə Aleksey Saharovun Öz Yerində Olan Adam dramında baş rolu ifa edərək debüt edib. Aktyor ümumilikdə 100-dən artıq kino və telefilmlərdə müxtəlif obrazlar canlandırıb. Onun rejissoru olduğu Moskva gözyaşlarına inanmır ekran işi bir çox beynəlxalq film və festivallarda mükafatlara, həmçinin Oscara layiq görülüb. Vladimir Menshov 2021-ci il iyulun 5-də vəfat edib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-45-54.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Direk satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinə müraciət etdi. Ölkə əhalisinin sayı açıqlandı. Məşhur futbolçu milli ilə vidalaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunun və potensialının artdığını, təşkilatın dünyanın güclü geosiyasi mərkəzlərindən birinə çevrildiyini bildirib. Ölkə lideri qeyd edib ki, Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə üzv ölkələr arasında birlik və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi, logistika və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində səylər davam etdirilir. O, orta dəhliz, Zəngəzur dəhlizi və digər nəqliyyat bağlantılarının inkişafını da prioritetlər sırasında göstərib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini tənqid edib. O, bu barədə Dubayda keçirilən Ərəb Media Samitində danışıb. Azərbaycan sülhə nail olduqdan sonra belə dezinformasiya ilə üzləşməkdə davam edir. Belə qurumlardan biri Avropa Parlamentidir. Onlar problemin bir hissəsidir. Avropa Parlamenti regionda sülh gündəmini zəiflədən qətnamə və qərarlar qəbul edir. Biz regional sülh qurmaq prosesindəyik, lakin Avropa Parlamenti tamamilə fərqli gündəm həyata keçirir, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Ölkəmizin BMT-nin Cenevrədəki ofisi yanında daimi nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli, BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk ilə görüşüb. Onlar insan hüquqları sahəsində əməkdaşlığı və regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 14215 nəfər artaraq avqust ayının 1-i üçün 10.276.566 nəfərə çatıb. 31 avqusta qədər işğaldan azad edilmiş ərazilərə 39269 nəfər keçmiş məcburi köçkün geri qaytarılıb. Bununla da işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayan şəxslərin ümumi sayı 93203 nəfər təşkil edib. Ötən gün ümumi çəkisi 114,3 kiloqram narkotik vasitə və 6090 ədəd güclü təsir edici xassiyə malik həb aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Axel Witsel Belçika millisində karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb. Nitsanın 37 yaşlı yarım müdafiəçisi bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Witsel 2008-ci ildən Belçika millisində çıxış eləyirdi. O millidə 140 oyunda 12 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Türk dövlətlərinin rəsmi şəxslərini qəbul etdi. Hər il 300-dən çox gənci aparıcı universitetlərə göndəririk, nazir danışdı. Qalatasaray futbolçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 6 il əvvəl Azərbaycanın qazandığı ümumi fəxr və qürur mənbəyimiz olan Qarabağ zəfəri regionda yeni geosiyasi reallığın əsasını qoydu. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciətində bildirilib. Bu zəfər eyni zamanda ölkələrimizi iqtisadi, logistik və strateji cəhətdən bir-birinə bağlayan tarixi bir qapının Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına zəmin yaratdı. Fürsətdən istifadə edərək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulmasında və bərpasında göstərdikləri dəstəyə görə təmsil etdiyiniz ölkələrə təşəkkürümü bildirirəm. Bu təşəbbüslər Azərbaycan xalqı tərəfindən dərin rəğbət və minnətdarlıq hissi ilə qarşılanır, müraciətdə deyilir. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanıçbek Ömraliyevi, Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Memişi, Özbəkistan prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstanın Təhlükəsizlik Şurası sədrinin mavini Aida Balayevanı və Şimali Kipr Türk Respublikası baş nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Hər il 300-dən çox gənci kiber təhlükəsizlik, IT və digər istiqamətlər üzrə təhsil almaq üçün dünyanın aparıcı universitetlərinə göndəririk. Bu, kiçik rəqəmdir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Lakin 5, 8 və ya 10 il perspektivindən baxdıqda minlərlə gəncdən söhbət gedir. Onların hər biri böyük təsir göstərə, başqaları üçün nümunə ola, tədris fəaliyyətinə başlaya və s. işlər görə bilər. Ümumi olaraq desək, qarşıda hələ çox uzun yol var. Biz bu səyahətin yalnız başlanğıcındayıq. Deyə Nasir əlavə eləyib. Məhsul şəhadətnaməsi haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugünkü iclasında ölkəmizlə Qırğızıstan Nazirlər Kabineti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında saziş müzakirəyə çıxarılıb. Sənəd tərəf dövlətlər arasında avtomobil əlaqələrini və onların əraziləri üzrə tranziti daha da inkişaf etdirmək və daşıma şərtlərini sadələşdirmək məqsədi daşıyır. Sərnişin və yük daşımaları istiqamətində münasibətlərin tənzimlənməsinə xidmət edir. Bu il Uşaq Evi Sosial Xidmət Müəssisələrinin 28 sakini tələbə adını qazanıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Qalatasaray klubu qış transfer dönəmində futbolçusu İlkay Gündoğanla yollarını ayıra bilər. İstanbul təmsilçisi maaşı çox olduğu üçün 35 yaşlı yarım müdafiəçi ilə vidalaşmaq niyyətindədir. Qeyd eləyək ki, ABŞ, Səudi Ərəbistanı və İtaliya klubları təcrübəli oyunçu ilə maraqlanır. Xatırladaq ki, İlkay Gündoğan 2025-ci ildə Manchester City-dən Qalatasaraya keçib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 49 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,83% azalaraq 122,15 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,9% azalaraq 1 barel üçün 105,73 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,21% ucuzlaşaraq 102,21 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,61% artaraq 2,90 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,43% azalaraq 4,325 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 1,23% azalaraq 64,12 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də vaxt idman xəbərlərində bu saat olan yenilikləri sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. 1-ci liqada 3-cü turun oyunları davam edir. Bugün Şaxta Qusar Şamaxıda Şimalın qonaq olacaq. Gəncəbasar səfərdə Mingəçevirlə Baku Sporting Save-də Səbay ilə üzə gələcək. Hər üç görüş saat 16:30-da başlayacaq. Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatı üçün artıq 82 ölkə idmançıları qeydiyyatdan keçir. Bu rəqəmin 90-ı keçəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Wieser də Bakıya gələcək. 40-dan çox ölkədən yarış üçün bilet alınıb. Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11 arası Milli Gimnastik Arenasında təşkil olunacaq. Neftçi heyətinə yeni basketbolçu cəlb edib, ABŞ-dən olan Zakaria Hicks ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. 23 yaşlı hücumçu son olaraq NBA G Ligasında South Bay Lakers komandasında çıxış edib. Xarici xəbərlərlə davam edək ki, bu yay Qarabağdan Celtic-ə keçən Camilo Duran karyerasında ilk dəfə Kolumbiya millisinə dəvət alıb. Qeyd edək ki, Camilo Duran Şotlandiya klubundakı ilk 10 oyunda 6 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib. O, ötən mövsüm Qarabağ heyətində UEFA Çempionlar Ligasında isə 5 gol vurmuşdu. Qalatasaray qış transfer dönəmində futbolçusu İlkay Gündoğanla yollarını ayıra bilər. İstanbul təmsilçisi maaşı çox olduğu üçün 35 yaşlı yarı müdafiəçi ilə vidalaşmaq niyyətindədir. ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və İtaliya klubları təcrübəli oyunçu ilə maraqlanır. İdman xəbərlərini təqdim etdik, eşidlərik.

0: mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054-444-54.

0: Radiosu.
1: Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı. Daxili İşlər Nazirliyinə daha bir səlahiyyət verildi. Yamal rekordunu təkrarladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə tibbi xidmətlərin göstərilməsi Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunub, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2027-ci il 2 yanvar saat 6-ya dək uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl xüsusi karantin rejimi 1 oktyabr 2026-cı ilə dək müddətə əhatə edirdi. Nazirlər Kabineti Bakı şəhərinin inzibati ərazisində dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahəsinin bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi müəyyən edilməsi haqqında qərar verib. Qərara əsasən, paytaxtın Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsində 100 megavat gücündə günəş elektrik stansiyası və 30 megavatlıq batareya enerji saxlanç sistemi qurulacaq. Milli Məclisin bir qrup deputatı sentyabrın 18-də Rusiyaya səfər edərək Dövlət Dumasında keçiriləcək seçkiləri müşahidə edəcəklər. Azər Əmraslanov, Fatma Yıldırım, Anar Məmmədov və Eyvaz Qurbanov Moskvada. Sabir Hacıyev isə Sankt-Peterburqda seçki prosesini izləyəcək. Biləsvar rayon məhkəməsində ananın oğluna qarşı gələcəkdə mirasdan məcburi pay almaq hüququndan məhrum edilməsi tələbi təmin olunub. Məhkəmə araşdırması zamanı oğlun uzun müddət anasına qarşı kobud və hörmətsiz davrandığı, ailə münasibətlərinin ciddi şəkildə pozulduğu müəyyən edilib, sübutları araşdıran məhkəmə onun davranışlarını anasına qarşı qəsdən sərt rəftar kimi qiymətləndirib. Qətnaməyə əsasən oğul anasına məxsus əmlakdan gələcəkdə məcburi pay almaq hüququndan məhrum edilib. Qərar miras açıldığı andan qüvvəyə minib. Barcelona'nın futbolçusu Lamine Yamal şəxsi rekordunu təkrarlayıb. 19 yaşlı winger buna La Liga'nın 6-cı turunda Racing'li oyunda fərqlənməklə nail olub. 7-2 hesabı ilə qalib gəldikləri maçda sonuncu qolun müəllifi olan Yamal ardıcıl 5 görüşdə rəqib qapılarına yol tapıb. Bu, onun karyerasında ikinci belə haldır. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Veya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı. Daxili İşlər Nazirliyinə daha bir səlahiyyət verildi. Yamal rekordunu təkrarladı. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə tibbi xidmətlərin göstərilməsi Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olunub. Buna bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Koronavirus infeksiyasının törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2027-ci il 2 yanvar saat 6-ya dək uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl xüsusi karantin rejimi 1 oktyabr 2026-cı ilə dək müddətə əhatə edirdi. Nazirlər Kabineti Bakı şəhərinin inzibati ərazisində dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahəsinin bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi müəyyən edilməsi haqqında qərar verib. Qərara əsasən, paytaxtın Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsində 100 MW gücündə günəş elektrik stansiyası və 30 MW-lıq batareya enerji saxlanış sistemi qurulacaq. Milli Məclisin bir qrup deputatı sabah Rusiyaya səfər edərək Dövlət Dumasına keçiriləcək seçkiləri müşahidə edəcək. Azər Əmraslanov, Fatma Yıldırım, Anar Məmmədov və Eyvaz Qurbanov Moskvada, Sabir Hacıyev isə Sankt-Peterburqda seçki prosesini izləyəcək. Biləsbər rayon məhkəməsində ananın oğluna qarşı gələcəkdə mirasdan məcburi pay almaq hüququndan məhrum edilməsi tələbi təmin olunub. Məhkəmə araşdırması zamanı oğlun uzun müddət anasına qarşı kobud və hörmətsiz davrandığı, ailə münasibətlərini ciddi şəkildə pozduğu müəyyən edilib. Sübutları araşdıran məhkəmə onun davranışlarını anasına qarşı qəsdən sərt rəftar kimi qiymətləndirib və qətnaməyə əsasən oğul anasına məxsus əmlakdan gələcəkdə məcburi pay almaq hüququndan məhrum edilib. Qərar miras açıldığı andan qüvvəyə minib. Barcelona'nın futbolçusu Lamine Yamal şəxsi rekordunu təkrarlayıb. 19 yaşlı Winger buna La Liga'nın 6-cı turunda Racing'li oyunda fərqlənməklə nail olub. 7-2 hesabı ilə qalib gəldikləri maçda sonuncu qolun müəllifi olan Yamal ardıcıl 5 görüşdə rəqib qapılarına yol tapıb. Bu, onun karyerasında ikinci belə bir haldır. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Faskerin istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Faskerin standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Azərbaycanın iki tərəfli gündəliyi ilk növbədə Türk dünyası ölkələrinə yönəlib Prezident İlham Əliyev. İran ABŞ və İsrailə baş əyməyəcəyini açıqladı. Azərbaycan 1-ci liqasında 3-cü tur davam edir. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban Içbek Ömüralıyevi, Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Memişi, Özbəkistan Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası baş nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Qəbul zamanı prezident bildirib ki, ətrafımızda müharibələr gedir və bu müharibələrin nə sonu, nə də qurtaracağı görünür. Müharibələrin coğrafiyası genişlənir. Döyüşən tərəflər arasında qarşılıqlı düşmənçilik açıq xarakter alır. Bütün bunlar ölkələrimizin predmeti boyunca mövcud olan münaqişələrin coğrafiyasının genişlənməsinə səbəb ola bilər və prinsipcə səbəb də olur deyən dövlətimizin başçısı bildirib ki, hazırki vəziyyətdə də Azərbaycan haqqında danışsaq, həm şimalda, həm də cənubda qonşularımız müharibə aparan ölkələrdir. Bu kontekstdə də əlbəttə ki, regional təhlükəsizliklə bağlı məsələlər çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edən ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, milli prinsiplər, milli özünüdərk prinsipləri bəzən bizə kənardan təlqin etməyə çalışdıqları digər prinsiplərdən üstündür. Gənc nəslin ölkələrimizdə vətənpərvərliyi, milli prinsiplərə və mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik ruhunda tərbiyə olunması da çox vacibdir. Bu kontekstdə əlbəttə bu Türk Dövlətləri Təşkilatının fəal çalışmalı olduğu geniş sahədir deyə prezident əlavə edib. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkələrimiz böyük təbii ehtiyatlara malikdir və bu da böyük üstünlükdür. Bu təbii ehtiyatlar dövlətlərimizin möhkəmlənməsinə, xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə xidmət edir. Həmçinin bütün dünya üçün mühüm rol oynayır. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı çox böyük beynəlxalq nüfuza malik olan təşkilatdır. Çünki müxtəlif formatlarda müzakirə olunan məsələlər beynəlxalq gündəliyi, beynəlxalq təhlükəsizliyi, multikulturalizm, ticarət, nəqliyyat, ümumilikdə humanitar əməkdaşlıqla bağlı məsələlərə əhatə edir deyə ölkə başçısı bildirib. Bu arada qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı və 1-ci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhəri mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Koronavirus infeksiyasının törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2027-ci il 2 yanvar saat 6-ya dək uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl xüsusi karantin rejimi 1 oktyabr 2026-cı ilə dək müddətə əhatə edirdi. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, İran ABŞ və İsrailin qarşısında dayanır və zorakılığa boyun əyməyəcək. Qeyd edib ki, ABŞ-nin bütün dünya adından qərar verməsi qəbul edilməzdir. Zülüm, haqsızlıq və zorakılığın qarşısında baş əyməyəcəyik deyə Pezeşkiyan bildirib. Bu arada qeyd edək ki, İranın cənub-şərq sərhədində təhlükəsizlik qüvvələri ilə terrorçular arasında toqquşma olub. İran Kəşfiyyat Nazirliyinin məlumatına görə Sistan və Bəlucistan vilayətində toqquşma zamanı 3 terrorçu öldürülüb, 9 nəfər isə saxlanılıb. Saxlanılan terrorçulardan küllü miqdarda silah-sursat aşkar edilərək götürülüb. Rəsmi Tehran, Stokholmun analoji addımına cavab olaraq İsveç səfirliyində fəaliyyət göstərən diplomata İranı tərk etmək üçün 48 saat vaxt verib. İran mediasının xəbərinə görə İsveç səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona rəsmi Tehranın etirazı çatdırılıb. Bildirilib ki, İsveçdə fəaliyyət göstərən İranlı diplomata qarşı səsləndirilən ittihamlar əsassızdır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İsveç İran səfirliyində çalışan bir diplomatın diplomatik fəaliyyətdə uyğun gəlməyən işlərlə məşğul olmaq ittihamı ilə ölkədən çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan 1-ci liqasında 3-cü tur davam edir. 2-ci oyun günündə 3 maç keçiriləcək. Şimal Şahdağ Qusarı, Mingəçevir Gəncəbasarı, Bakı Sporting isə Səbailı qəbul edəcək. Hər 3 görüş saat 16:30-da başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 30-32 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 sentyabr Moskva gözyaşlarına inanmır filminin rejissoru, aktyor Vladimir Minşovun doğum günüdür. O 1939-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vladimir Minşov ali təhsil almazdan öncə müxtəlif sahələrdə çalışıb. O 1965-ci ildə Moskvada aktyorluq fakültəsini, daha sonra isə rejissorluq üzrə aspiranturanı bitirib. Vladimir Minşov 1972-ci ildə Aleksey Saharovun Öz Yerində Olan Adam dramında baş rolu ifa edərək debüt edib. Aktyor ümumilikdə 100-dən artıq kino və telefilmlərdə müxtəlif obrazlar canlandırıb. Onun rejissoru olduğu Moskva gözyaşlarına inanmır ekran işi bir çox beynəlxalq film və festivallarda mükafatlara, həmçinin Oscara layiq görülüb. Vladimir Minşov 2021-ci il iyulun 5-də vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 49 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,83% azalaraq 122,15 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,9% azalaraq 1 barel üçün 105,73 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,21% ucuzlaşaraq 102,21 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,61% artaraq 2,90 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,43% azalaraq 4,325 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,23% azalaraq 64,12 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərləri ilə studiyada mənəm Emin Sazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə milli komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov sentyabrın 23-də jurnalistlərin qarşısına çıxacaq. Mətbuat konferansı saat 19:15-də 8-ci kilometr stadionunda təşkil olunacaq. Yığmanın açıq məşqi isə saat 20-də keçiriləcək. Bu məşqin də ilk 15 dəqiqəsi mətbuat nümayəndələri üçün açıq olacaq. Futbol üzrə ölkə kubokunun final maçının keçiriləcəyi stadion açıqlanıb. Peşəkar futbol liqasının təklifi AFFA prezidenti Rövşən Nəcəfin qərarı ilə ölkə futbol tarixində ilk dəfə kubok maçının finalı Gəncə şəhər stadionunda başlayacaq. Təqvimə əsasən kubokun həll edici oyunu 2027-ci il mayın 12-sinə planlaşdırılıb. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları bugün keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də Ofi Yunanıstanda Hoffenheim-ı, Levski Bolqarıstanda Zalsburqu qəbul edəcək. Digər qarşılaşmalar saat 23-də başlayacaq. Beşiktaş evdə Marsella üzə gələcək. Juventus Nijmegen-i sınağa çəkəcək. Real Sociedad Bournemouth-la, Crystal Palace Lech-lə görüşəcək. Ferencvaros səfərdə Celtic-lə, Union isə Victoria ilə münasibətlər aydınlığı gətirəcək. Almaniya millisinin UEFA Millətlər Liqasında keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti açıqlanıb. Baş məşqçi Jürgen Kloppun müəyyənləşdirdiyi heyətdə Beşiktaşda çıxış edən qapıçı Aleksandr Nübel də yer alıb. Qalatasarayın futbolçusu Leroy Sané isə milliyə dəvət olunmayıb. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. İdman dünyasında baş verənləri Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Ve değişme şansı kazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Şamaxıda Nəsimi Bağları kompleksi ilə tanış olub. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclası keçilir. Rusiya və Ukrayna arasında hərbiçilərin meyitləri dəyişdirilib. Messi dünya rekordunu yenilədi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Meysəri Grand Otel və Spa kompleksinin və Pirqulu Park otelinin açılışında iştirak ediblər. Ölkə başçısı və birinci xanım həmçinin Şamaxıda Nəsimi Bağları kompleksi ilə də tanış olublar. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin payız sessiyası üzrə ilk iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə iki məsələ daxil edilib. Deputatlar 2026-cı ilin yaz və növbədən kənar sessiyaları dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabatı müzakirə ediblər. Həmçinin komitənin payız sessiyası üçün iş planının layihəsinə baxılır. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kopakidze ölkəsinin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Georgi Zakaraşvili ilə görüşüb, Kopakidze diplomatı təyinatı münasibəti ilə təbrik edib və ona uğurlar arzulayıb qeyd edək ki, Georgi Zakaraşvili oktyabrın 1-dən vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Rusiya və Ukrayna arasında həlak olmuş hərbiçilərin meyitlərinin növbəti mübadiləsi həyata keçirilib. Mübadilə Ukrayna-Belarus sərhədində baş tutub. Mübadilə çərçivəsində Rusiya 252 hərbiçinin, Ukrayna isə 23 hərbiçinin meyidini təhvil verib. Argentina millisinin və Inter Miami klubunun futbolçusu Lionel Messi karyerasında 49-cu komanda titulunu qazanıb. Inter Miami Cruz Azul'u 2-0 hesabı ilə məğlub edərək Campus Çempionlar Kubokunun qalibi olub. Görüşdə qol vuran Messi bununla klubdakı 100-cü, karyerasındakı 929-cu qoluna imza atıb. Argentinalı futbolçu komanda titulları sayında öz rekordunu yeniləyib. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 25-29 dərəcə, rayonlarda isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın necə olmasından asılı olmayaraq əhvalınız yüksək olsun, bizimlə 107 FM-də qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Şamaxıda Nəsimi Bağları kompleksi ilə tanış olub. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclası keçilir. Rusiya və Ukrayna arasında hərbiçilərin meyitləri dəyişdirilib. Messi dünya rekordunu yenilədi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Meysəri Grand Otel və Spa kompleksinin və Pirqulu Park otelinin açılışında iştirak ediblər. Ölkə başçısı və birinci xanım həmçinin Şamaxıda Nəsimi Bağları kompleksi ilə də tanış olublar. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin payız sessiyası üzrə ilk iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə iki məsələ daxil edilib. Deputatlar 2026-cı ilin yaz və növbədən kənar sessiyaları dövründə komitədə görülən işlər barədə hesabatı müzakirə ediblər. Həmçinin komitənin payız sessiyası üçün iş planının layihəsinə baxılır. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kopakidze ölkəsinin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Georgi Zakaraşvili ilə görüşüb, Kopakidze diplomatı təyinatı münasibətindən təbrik edib və ona uğurlar arzulayıb qeyd edək ki, Georgi Zakaraşvili oktyabrın 1-dən vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Rusiya və Ukrayna arasında həlak olmuş hərbiçilərin meyitlərinin növbəti mübadiləsi həyata keçirilib. Mübadilə Ukrayna-Belarus sərhədində baş tutub. Mübadilə çərçivəsində Rusiya 252 hərbiçinin, Ukrayna isə 23 hərbiçinin meyidini təhvil verib. Argentina millisinin və Inter Miami klubunun futbolçusu Lionel Messi karyerasında 49-cu komanda titulunu qazanıb. Inter Miami Cruz Azulu 2-0 hesabı ilə məğlub edərək Campus Çempionlar Kubokunun qalibi olub. Görüşdə qol vuran Messi bununla klubdakı 100-cü karyerasındakı 929-cu qoluna imza atıb. Argentinalı futbolçu komanda titulları sayında öz rekordunu yeniləyib. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 25-29 dərəcə, rayonlarda isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın necə olmasından asılı olmayaraq əhvalınız yüksək olsun, bizimlə 107 FM-də qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. Scooby-Doo Origins serialının ilk mövsümünün çekilişleri başa çatıb. Məşhur çizgi serialının ilk canlı adaptasiyasının 2027-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Bu dəfə Scooby-Doo-nu ilk dəfə real Alman iti canlandırıb. Apple TV ilk dəfə Emmy mükafatlarında ən çox qalib gələn platforma olub. 28 mükafat. HBO Max 21, Netflix isə 16 mükafat qazanıb. Emmy-nin əsas qalibi The White Lotus olub. 19 nominasiya üzrə 14 mükafat. The Pitt isə 7 mükafatla ikinci yeri tutub. Matthew Rhys eyni mərasimdə 2 əsas aktyor kateqoriyasında qalib gələn ilk şəxs kimi tarixə düşüb. Liam Neeson və sevgilisi Stella Stoker münasibətlərini rəsmən nümayiş etdiriblər. Cütlük Toronto Beynəlxalq Film Festivalında birlikdə qırmızı xalçaya çıxıb. Crazy Taxi video oyunu əsasında komediya filmi çəkiləcək. Ssenarini The Naked Gun filminin müəllifləri Dan Greger və Doug Mant yazacaq. 1999-cu il oyununda məqsəd sərnişinləri vaxtında təyinat yerinə çatdırmaqdır.
2: Radio Kadr.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vərəmin icbari tibbi sığorta hesabına müalicəsi təklif edilib. 13 il əvvəl törədilən qətlin üstü açıldı. Azərbaycan Kubokunun finalı ilk dəfə Gəncədə keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycanda dairə seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması prosesinə başlanılır. Məlumata görə Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı bugün iclas keçirəcək. Seçki məcəlləsinə əsasən iclasda Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları təmsil edən üzvlər dairə seçki komissiyalarının üzvlüyünə namizədlərini təqdim edəcəklər. Vərəmin müalicəsinin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsi təklif olunub. Belə təkliflə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Sultan Məmmədov çıxış edib. Uşaqlar arasında elə nadir xəstəliklər var ki, bugün onlar xidmətlər zərfinə daxil deyil. Yaxşı olar ki, müəyyən yeni dövlət proqramı çərçivəsində həmin məsələlərin həllinə nail olaq. Onda qeyd edim ki, bu il Səhiyyə Nazirliyi yeni vərəmlə mübarizə strategiyasını hazırlayıb dövlətə təqdim edəcək. Vərəmin müalicəsi bundan sonra artıq icbari tibbi sığortanın bir hissəsi olaraq İnteqrasiya olunmalıdır deyə deputat qeyd edib. Azərbaycanda sahiliyanı sağlamlıq və müalicə yerləri ilə bağlı model qanun layihəsi hazırlanır. Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin rəhbəri Adil Vəliyev bildirib ki, sənədin oktyabrda plenar iclasda qəbul edilməsi planlaşdırılır. Həmçinin qeyd edib ki, layihə ölkənin zəngin təbii müalicə resurslarının, o cümlədən mineral sular, palçıq vulkanları və digər sağlamlaşdırma məkanlarının tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Şəmkirdə 2013-cü ildə törədilən qətlə bağlı şübhəli şəxs saxlanılıb. 1967-ci il təvəllüdlü Kifayət Məmərrəmovanın evində zorakılıq əlamətləri olan meyid aşkarlanıb. Araşdırmalar nəticəsində qətli tamah məqsədi ilə törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü Xəyal Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı istintaq davam etdirilir. Azərbaycan futbol tarixində ilk yaşanacaq Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti İlxan Səmədov bildirib ki, liqanın təklifi və AFA prezidenti Rövşən Nəcəfin qərarı ilə ölkənin futbol tarixində ilk dəfə Azərbaycan Kubokunun finalı Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun final qarşılaşması 12 may 2027-ci ildə keçiriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 49 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,83% azalaraq 122,15 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,9% azalaraq 1 barel üçün 105,73 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,21% ucuzlaşaraq 102,21 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,61% artaraq 2,90 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,43% azalaraq 4,325 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,23% azalaraq 64,12 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərləri ilə studiyada mənəm Emin Sazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə milli komandamızın baş məşqçisi Ayxan Abbasov sentyabrın 23-də jurnalistlərin qarşısına çıxacaq. Mətbuat konferansı saat 19:15-də 8-ci kilometr stadionunda təşkil olunacaq. Yığmanın açıq məşqi isə saat 20-də keçiriləcək. Bu məşqin də ilk 15 dəqiqəsi mətbuat nümayəndələri üçün açıq olacaq. Futbol üzrə ölkə kubokunun final maçının keçiriləcəyi stadion açıqlanıb. Peşəkar futbol liqasının təklifi AFA prezidenti Rövşən Nəcəfin qərarı ilə ölkə futbol tarixində ilk dəfə kubok maçının finalı Gəncə şəhər stadionunda başlayacaq. Təqvimə əsasən kubokun həll edici oyunu 2027-ci il mayın 12-sinə planlaşdırılıb. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları bugün keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də OFI Yunanıstanda Hoffenheim-ı, Levski Bolqarıstanda Salzburg-u qəbul edəcək. Digər qarşılaşmalar saat 23-də başlayacaq. Beşiktaş evdə Marsella üzə gələcək. Juventus Nijmegen-i sınağa çəkəcək. Real Sociedad Bournemouth-la, Crystal Palace Lech-lə görüşəcək. Ferencvaros səfərdə Celtic-lə, Union isə Victoria ilə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Almaniya millisinin UEFA Millətlər Liqasında keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti açıqlanıb. Baş məşqçi Jürgen Kloppun müəyyənləşdirdiyi heyətdə Beşiktaşda çıxış edən qapıçı Aleksandr Nübel də yer alıb. Qalatasarayın futbolçusu Leroy Sané isə milliyə dəvət olunmayıb. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. İdman dünyasında baş verənləri Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz.

onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sizi.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycanla Türkiyənin birgə fəaliyyəti bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir Prezident İlham Əliyev. Azərbaycanda dairə seçki komissiyaları yenidən formalaşdırılır. İsveçin baş naziri istefa verdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızım. Ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov kompleksdə yaradılan şərait barədə ölkə başçısına və birinci xanıma məlumat verib. Bildirilib ki, burada məscid, istirahət və əyləncə məkanları, muzey, restoran, kotejlər, uşaq meydançası, hovuz və müxtəlif incəsənət nümunələri yaradılıb. Kompleksdə həmçinin Azərbaycanın ilk ixtisaslaşmış kapibara ferması fəaliyyət göstərir. 100-dən çox incəsənət əsərinin nümayiş etdirildiyi Nəsimi bağları kompleksində 20 kotej, qeydiyyat binası və çimərli hovuzundan ibarət şəhərciyi də salınıb. Ərazisində isə 150 mindən çox ağac və bitki əkilib. Prezident və xanımı Şamaxıda həmçinin Pirqulu Park otelinin açılışında iştirak ediblər. Bildirilib ki, 16 hektar ərazidə yerləşən kompleksdə 2 otel binası, 175 nömrə, 2 kotej, restoran və kafelər, konqres binası, uşaq əyləncə mərkəzi və amfiteatr yaradılıb. Otel eyni vaxtda 366 qonağın yerləşməsinə imkan verir. Azərbaycan-Türkiyə bugün dünyada və bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən deyib. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir. Xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə deyə dövlət başçısı qeyd edib. Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən üzvlər dairə seçki komissiyalarının üzvlərinin siyasını təsdiq edib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, dairə seçki komissiyalarının fəaliyyət müddəti 5 ildir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 125 dairə seçki komissiyasını yenidən formalaşdırmalıdır. Həmçinin qeyd edib ki, 1125 nəfər dairə seçki komissiyası üzvünün təyin olunması rəsmiləşəcək. Yardımlı stansiyasından 23 kilometr cənub-şərqdə Lerik rayonunda zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, 3.1 magnitudal yeraltı təkan yerli vaxtla saat 16:03-də 19 kilometr dərinlikdə baş verib. İsveçin baş naziri Ulf Kristersson istefa verib, o sosial şəbəkə hesabında parlamentin spikerini ünvanladığı istefa məktubunu ictimaiyyətə bölüşüb. BBC-nin məlumatına görə bu, baş nazirin siyasi partiyasının parlament seçkilərində məğlubiyyətindən sonra qeydə alınıb. Qeyd edək ki, İsveç parlamentində 349 yer var. Türkiyə Super Ligasının 6-cı turunda keçiriləcəyi Trabzonspor Qalatasaray qarşılaşmasına hakim təyinatı açıqlanıb, görüş Batuhan Kolak idarə edəcək. Qeyd edək ki, qarşılaşma sentyabrın 19-unda saat 20:00-da başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızlı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 sentyabr Moskva gözyaşlarına inanmır filminin rejissoru, aktyor Vladimir Menshovun doğum günüdür. O, 1939-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vladimir Menshov ali təhsil almazdan öncə müxtəlif sahələrdə çalışıb. O, 1965-ci ildə Moskvada aktyorluq fakültəsini, daha sonra isə rejissorluq üzrə aspiranturanı bitirib. Vladimir Menshov 1972-ci ildə Aleksey Saharovun Öz Yerində Olan Adam dramında baş rolu ifa edərək debüt edib. Aktyor ümumilikdə 100-dən artıq kino və telefilmlərdə müxtəlif obrazlar canlandırıb. Onun rejissoru olduğu Moskva gözyaşlarına inanmır ekran işi bir çox beynəlxalq film və festivallarda mükafatlara, həmçinin Oscara layiq görülüb. Vladimir Menshov 2021-ci il iyulun 5-də vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54

0: Radiosu.
1: Azərbaycanla Türkiyənin birgə fəaliyyəti bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir Prezident İlham Əliyev. Azərbaycanda dairə seçki komissiyaları yenidən formalaşdırılır. İsveçin baş naziri istefa verdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov kompleksdə yaradılan şərait barədə ölkə başçısına və birinci xanıma məlumat verib. Bildirilib ki, burada məscid, istirahət və əyləncə məkanları, muzey, restoran, kotejlər, uşaq meydançası, hovuz və müxtəlif incəsənət nümunələri yaradılıb. Kompleksdə həmçinin Azərbaycanın ilk ixtisaslaşmış kapibara ferması fəaliyyət göstərir. 100-dən çox incəsənət əsərinin nümayiş etdirildiyi Nəsimi bağları kompleksində 20 kotej, qeydiyyat binası və çimərlik hovuzundan ibarət şəhərcik də salınıb. Ərazisində isə 150 mindən çox ağac və bitki əkilib. Prezident və xanımı Şamaxıda həmçinin Pirqulu Park otelinin açılışında iştirak ediblər. Bildirilib ki, 16 hektar ərazidə yerləşən kompleksdə 2 otel binası, 175 nömrə, 2 kotej, restoran və kafelər, kongres binası, uşaq əyləncə mərkəzi və amfiteatr yaradılıb. Otel eyni vaxtda 366 qonağın yerləşməsinə imkan verir. Azərbaycan-Türkiyə bugün dünyada və bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən deyib. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir. Xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə deyə dövlət başçısı qeyd edib. Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən üzvlər dairə seçki komissiyalarının üzvlərinin siyasını təsdiq edib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, dairə seçki komissiyalarının fəaliyyət müddəti 5 ildir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 125 dairə seçki komissiyasını yenidən formalaşdırmalıdır. Həmçinin qeyd edib ki, 1125 nəfər dairə seçki komissiyası üzvünün təyin olunması rəsmiləşəcək. Yardımlı stansiyasından 23 kilometr cənub-şərqdə Lerik rayonunda zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, 3.1 magnitudalı yeraltı təkan yerli vaxtla saat 16:03-də 19 kilometr dərinlikdə baş verib. İsveçin baş naziri Ulf Kristersson istefa verib, o sosial şəbəkə hesabında parlamentin spikerini ünvanladığı istefa məktubunu ictimaiyyətə bölüşüb. BBC-nin məlumatına görə bu, baş nazirin siyasi partiyasının parlament seçkilərində məğlubiyyətindən sonra qeydə alınıb. Qeyd edək ki, İsveç parlamentində 349 yer var. Türkiyə Super Ligasının 6-cı turunda keçiriləcəyi Trabzonspor Qalatasaray qarşılaşmasına hakim təyinatı açıqlanıb, görüş Batuhan Kolak idarə edəcək. Qeyd edək ki, qarşılaşma sentyabrın 19-unda saat 20:00-da başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Microsoft yeni Cloud Rebuild funksiyası ilə sistemi birbaşa bulud üzərindən sıfırlama imkanını təqdim edib. Yeni funksiya sistem tamamilə çöksə belə, yeni Windows versiyasını buluddan yükləyərək quraşdırır və əsas driverləri avtomatik bərpa edir. Bundan əlavə, yeniləmə, Wi-Fi profillərinin saxlanılması, yeni interfeys imkanları, qaranlıq rejim və OneDrive vasitəsilə avtomatik foto-video ehtiyat nüsxələmə funksiyalarını da gətirir. Meta səsli süni intellekt köməkçisi olan kamerasız ağıllı eynək hazırlayır. Modelin 23-24 sentyabrda keçiriləcək Meta Connect tədbirində göstəriləcəyi gözlənilir. Eynəyin oktyabrda satışa çıxarılması planlaşdırılır. Onun Clubmaster və Burbank adlı iki dizayn variantı ola bilər. Çin avtomobil istehsalçılarının modellərinə verdiyi yeni zəmanətlər sərt rəqabətlə üzləşən Avropa avtomobil istehsalçılarını təəccübləndirir. Çin şirkətləri Omoda və Jayku 7 illik yol kənarı yardımı da daxil olmaqla nəqliyyat vasitələrinə 7 illik məhdudiyyətsiz yürüş zəmanəti təqdim edib. Bir çox digər istehsalçılar daha təvazökar zəmanətlər təklif edirlər. Məsələn, Tesla 4 illik və ya 80 min kilometr, İsveç brendi Polestar 3 illik, Volkswagen isə ən əlverişli modellərinə 3 illik və ya 96 500 kilometr zəmanət verir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması.

0: Nalxaq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycanla Türkiyənin birgə fəaliyyəti bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir. Dövlət başçısı danışdı. İsveçin baş naziri istefa verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat verib bildirilib ki, burada məscid, istirahət və əyləncə məkanları, muzey, restoranlar, kateçlər, uşaq meydançası, hovuz və müxtəlif incəsənət nümayənələri yaradılıb. Dövlət başçısı və birinci xanım Şamaxıda həmçinin Pirqulu Park otelinin açılışında iştirak ediblər. Bildirilib ki, 16 hektar ərazidə yerləşən və kompleksdə 2 otel binası, 175 nömrə, 2 kateç, restoran və kafelər, kongres binası, uşaq əyləncə mərkəzi və amfiteatr yaradılıb. Otel eyni vaxtda 366 qonağın yerləşməsinə imkan verir. Azərbaycan, Türkiyə bugün dünyada bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türk Dövləti Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. İsveçin baş naziri Ulf Kristersson istefa verib. O, X hesabında parlamentin spikerinə ünvanladığı istefa məktubunu ictimaiyyətlə bölüşüb. BBC-nin xəbərinə görə, bu baş nazirin siyasi partiyasının parlament seçkilərində məğlubiyyətindən sonra baş verib. Xatırladım ki, İsveç parlamentində 349 yeri var. Türkiyə Süper Liqasının 6-cı turunda keçiriləcək Trabzonspor Qalatasaray qarşılaşmasına hakim təyinatçı açıqlanıb, görüşü Batuhan Kolak idarə edəcək. Xatırladım ki, qarşılaşma sentyabrın 19-unda saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanla Türkiyənin birgə fəaliyyəti bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir. Dövlət başçısı danışdı. İsveçin baş naziri istefa verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat verib bildirilib ki, burada məscid, istirahət və əyləncə məkanları, muzey, restoranlar, kateçlər, uşaq meydançası, hovuz və müxtəlif incəsənət nümayənələri yaradılıb. Dövlət başçısı və birinci xanım Şamaxıda həmçinin Pirqulu Park otelinin açılışında iştirak ediblər. Bildirilib ki, 16 hektar ərazidə yerləşən və kompleksdə 2 otel binası, 175 nömrə, 2 kateç, restoran və kafelər, kongres binası, uşaq əyləncə mərkəzi və amfiteatr yaradılıb. Otel eyni vaxtda 366 qonağın yerləşməsinə imkan verir. Azərbaycan Türkiyə bugün dünyada bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli alimildir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türk Dövləti Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. İsveçin baş naziri Ulf Kristersson istefa verib. O, X hesabında parlamentin spikerinə ünvanladığı istefa məktubunu ictimaiyyətlə bölüşüb. BBC-nin xəbərinə görə, bu baş nazirin siyasi partiyasının parlament seçkilərində məğlubiyyətindən sonra baş verib. Xatırladım ki, İsveç parlamentində 349 yeri var. Türkiyə Süper Liqasının 6-cı turunda keçiriləcək Trabzonspor Qalatasaray qarşılaşmasına hakim təyinatçı açıqlanıb, görüşü Batuhan Kolak idarə edəcək. Xatırladım ki, qarşılaşma sentyabrın 19-unda saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB

0: bir biletle değişme şansı kazan. Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Xəbər Radiosu.
1: Vərəmin icbari tibbi sığorta hesabına müalicəsi təklif edilib. Barcelonanın futbolçusu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Vərəmin müalicəsinin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsi təklif olunub. Bu təkliflə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Sultan Məmmədov çıxış edib. Uşaqlar arasında elə nadir xəstəliklər var ki, bugün onlar xidmətlər zərfinə daxil deyil. Yaxşı olardı ki, müəyyən bir yeni dövlət proqramı çərçivəsində həmin məsələlərin həllinə nail olaq. Onu da qeyd edim ki, bu il Səhiyyə Nazirliyi yeni vərəmlə mübarizə strategiyasını hazırlayıb və dövlətə təqdim edəcək. Vərəmin müalicəsi bundan sonra artıq icbari tibbi sığortanın bir hissəsi olaraq inteqrasiya olunmalıdır, deyə deputat vurğulayıb. Azərbaycanda sahilyanı sağlamlıq və müalicə yerləri ilə bağlı model qanun layihəsi hazırlanıb. Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin rəhbəri Adil Vəliyev bildirib ki, sənədin oktyabrda plenar iclasda qəbul edilməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, layihə ölkənin zəngin təbii müalicə resurslarının, o cümlədən mineral sular, palçıq vulkanları və digər sağlamlaşdırma məkanlarının tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Barcelonanın qapıcısı Juan Garcia zədələni 25 yaşlı golkiper La Liga'nın 6-cı turunda Racing'a qarşı keçirilən və 7-2 hesabı ilə başa çatan maçın fasiləsində əvəzlənib. Futbolçunun sağ dizində yüngül narahatlıq var və onun sıraya qayıtması vəziyyətinin dinamikasından asılı olaraq dəyişəcək. Xatırladım ki, Barcelona 18 xalla La Liga'nın turnir cədvəlinə başçılıq edir. Komanda sentyabrın 19-unda 7-ci tur çərçivəsində səfərdə Sevilla ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tıp işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: Gelirken.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Vərəmin icbari tibbi sığorta hesabına müalicəsi təklif edilib. Barcelonanın futbolçusu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Vərəmin müalicəsinin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsi təklif olunub. Bu təkliflə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Sultan Məmmədov çıxış edib. Uşaqlar arasında elə nadir xəstəliklər var ki, bugün onlar xidmətlər zərfinə daxil deyil. Yaxşı olardı ki, müəyyən bir yeni dövlət proqramı çərçivəsində həmin məsələlərin həllinə nail olaq. Onu da qeyd edim ki, bu il Səhiyyə Nazirliyi yeni vərəmlə mübarizə strategiyasını hazırlayıb və dövlətə təqdim edəcək. Vərəmin müalicəsi bundan sonra artıq icbari tibbi sığortanın bir hissəsi olaraq inteqrasiya olunmalıdır, deyə deputat vurğulayıb. Azərbaycanda sahilyanı sağlamlıq və müalicə yerləri ilə bağlı model qanun layihəsi hazırlanıb. Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin rəhbəri Adil Vəliyev bildirib ki, sənədin oktyabrda plenar iclasda qəbul edilməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, layihə ölkənin zəngin təbii müalicə resurslarının, o cümlədən mineral sular, palçıq vulkanları və digər sağlamlaşdırma məkanlarının tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Barcelonanın qapçısı Juan Garcia zədələni 25 yaşlı qolkiper La Liga'nın 6-cı turunda Racing'a qarşı keçirilən və 7-2 hesabı ilə başa çatan maçın fasiləsində əvəzlənib. Futbolçunun sağ dizində yüngül narahatlıq var və onun sıraya qayıtması vəziyyətinin dinamikasından asılı olaraq dəyişəcək. Xatırladım ki, Barcelona 18 xalla La Liga'nın turnir cədvəlinə başçılıq edir. Komanda sentyabrın 19-unda 7-ci tur çərçivəsində səfərdə Sevilla ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun.

0: Xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Erdoğan sonuncu dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürə bilər. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və Türkiyə bugün dünyada və bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövləti Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması təhlükəsizliyi mühitinə ciddi təhdiddir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev danışıb. DTX rəisi müasir geosiyasi proseslərin doğurduğu yeni qlobal və regionlar təhdidlərə, o cümlədən davam edən geniş miqyaslı hərbi qarşıdurmaların nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətində yaratdığı ağır fəsadlara diqqət çəkərək danışıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması, habelə, döyüş zonalarından qanunsuz çıxarılan silah, sursat və partlayıcı maddələrin qaçaqmalçılığı, kriminogen vəziyyəti ağırlaşdıran təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən üzvlər, Dairə Seçki Komissiyalarının üzvlərinin siyasını təqdim edib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Komissiya sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, Dairə Seçki Komissiyalarının fəaliyyəti 5 ildir, Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 125 komissiyadan yenidən formalaşdırılmalıdır. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğanın prezidentliyə namizədliyi sonuncu dəfə irəli sürülə bilər. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası Hüquq Şurasının rəhbəri Məhməd Uçun bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyədə növbəti prezident seçkiləri normalda 2028-ci il mayın 7-sində keçirilməlidir, lakin ölkənin seçki qanunvericiliyinə müvafiq dəyişikliklərin ediləcəyi təqdirdə bu tarix aprelin 16-sına irəli çəkiləcək. Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. İkinci turda kişilərdən ibarət milli komandamız Filippin yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Şəhriyar Məmmədiyarov və Məmməd Muradlı rəqiblərini məğlub eləyib, Aydın Süleymanlı və Eltaş Cəfərli isə heçlik eləyiblər. Qadınlardan ibarət millimiz isə Danimarka üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanıb. Ülviyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova rəqiblərinə qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: baraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 0 54 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Erdoğan sonuncu dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürə bilər. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və Türkiyə bugün dünyada və bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövləti Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul eləyərkən danışıb. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev danışıb. DTX rəisi müasir geosiyasi proseslərin doğurduğu yeni qlobal və regionlar təhdidlərə, o cümlədən davam edən geniş miqyaslı hərbi qarşıdurmaların nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətində yaratdığı ağır fəsadlara diqqət çəkərək danışıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması, habelə döyüş zonalarından qanunsuz çıxarılan silah-sursat və partlayıcı maddələrin qaçaqmalçılığı, kriminogen vəziyyəti ağırlaşdıran təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən üzvlər Dairə Seçki Komissiyalarının üzvlərinin siyahısını təqdim edib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Komissiya sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, Dairə Seçki Komissiyalarının fəaliyyəti 5 ildir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 125 komissiyadan yenidən formalaşdırılmalıdır. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezidentliyə namizədliyi sonuncu dəfə irəli sürülə bilər. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası Hüquq Şurasının rəhbəri Məhməd Uçun bildirib, onun sözlərinə görə Türkiyədə növbəti prezident seçkiləri normalda 2028-ci il mayın 7-sində keçirilməlidir, lakin ölkənin seçki qanunvericiliyinə müvafiq dəyişikliklərin ediləcəyi təqdirdə bu tarix aprelin 16-sına irəli çəkiləcək. Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. İkinci turda kişilərdən ibarət milli komandamız Filippin yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Şəhriyar Məmmədiyarov və Məmməd Muradlı rəqiblərini məğlub eləyib, Aydın Süleymanlı və Eltaş Cəfərli isə heçlik eləyiblər. Qadınlardan ibarət millimiz isə Danimarka üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanıb. Ülviyyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova rəqiblərinə qalib gəliblər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Microsoft yeni Cloud Rebuild funksiyası ilə sistemi birbaşa bulud üzərindən sıfırlama imkanını təqdim edib. Yeni funksiya sistem tamamilə çöksə belə, yeni Windows versiyasını buluddan yükləyərək quraşdırır və əsas driverləri avtomatik bərpa edir. Bundan əlavə, yeniləmə Wi-Fi profillərinin saxlanılması, yeni interfeys imkanları, qaranlıq rejim və OneDrive vasitəsilə avtomatik foto-video ehtiyat nüsxələmə funksiyalarını da gətirir. Meta səsli süni intellekt köməkçisi olan kamerasız ağıllı eynək hazırlayır. Modelin 23-24 sentyabrda keçiriləcək Meta Connect tədbirində göstəriləcəyi gözlənilir. Eynəyin oktyabrda satışa çıxarılması planlaşdırılır. Onun Clubmaster və Burbank adlı iki dizayn variantı ola bilər. Çin avtomobil istehsalçılarının modellərinə verdiyi yeni zəmanətlər sərt rəqabətlə üzləşən Avropa avtomobil istehsalçılarını təəccübləndirir. Çin şirkətləri Omoda və Jayku 7 illik yol kənarı yardımı da daxil olmaqla nəqliyyat vasitələrinə 7 illik məhdudiyyətsiz yürüş zəmanəti təqdim edib. Bir çox digər istehsalçılar daha təvazökar zəmanətlər təklif edirlər. Məsələn, Tesla 4 illik və ya 80 min kilometr, İsveç brendi Polestar 3 illik, Volkswagen isə ən əlverişli modellərinə 3 illik və ya 96 min 500 kilometr zəmanət verir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni

0: Və geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Erdoğan sonuncu dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürə bilər. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və Türkiyə bugün dünyada və bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövləti Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul eləyərkən danışıb. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev danışıb. DTX rəisi müasir geosiyasi proseslərin doğurduğu yeni qlobal və regionlar təhdidlərə, o cümlədən davam edən geniş miqyaslı hərbi qarşıdurmaların nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətində yaratdığı ağır fəsadlara diqqət çəkərək danışıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması, habelə döyüş zonalarından qanunsuz çıxarılan silah-sursat və partlayıcı maddələrin qaçaqmalçılığı kriminogen vəziyyəti ağırlaşdıran təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən üzvlər Dairə Seçki Komissiyalarının üzvlərinin siyasını təqdim edib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Komissiya sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, Dairə Seçki Komissiyalarının fəaliyyəti 5 ildir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 125 komissiyadan yenidən formalaşdırılmalıdır. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğanın prezidentliyə namizədliyi sonuncu dəfə irəli sürülə bilər. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası Hüquq Şurasının rəhbəri Məhməd Uçun bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyədə növbəti prezident seçkiləri normalda 2028-ci il mayın 7-sində keçirilməlidir, lakin ölkənin seçki qanunvericiliyinə müvafiq dəyişikliklərin ediləcəyi təqdirdə bu tarix aprelin 16-sına irəli çəkiləcək. Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. İkinci turda kişilərdən ibarət milli komandamız Filippin yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Şəhriyar Məmmədiyarov və Məmməd Muradlı rəqiblərini məğlub eləyib, Aydın Süleymanlı və Eltaş Cəfərli isə heçlik eləyiblər. Qadınlardan ibarət millimiz isə Danimarka üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanıb. Ülviyyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova rəqiblərinə qalib gəliblər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

17 sentyabr Moskva gözyaşlarına inanmır filminin rejissoru, aktyor Vladimir Menshovun doğum günüdür. O, 1939-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Vladimir Menshov ali təhsil almazdan öncə müxtəlif sahələrdə çalışıb. O, 1965-ci ildə Moskvada aktyorluq fakültəsini, daha sonra isə rejissorluq üzrə aspiranturanı bitirib. Vladimir Menshov 1972-ci ildə Aleksey Saharovun Öz Yerində Olan Adam dramında baş rolu ifa edərək debüt edib. Aktyor ümumilikdə 100-dən artıq kino və telefilmlərdə müxtəlif obrazlar canlandırıb. Onun rejissoru olduğu Moskva gözyaşlarına inanmır ekran işi bir çox beynəlxalq film və festivallarda mükafatlara, həmçinin Oscara layiq görülüb. Vladimir Menshov 2021-ci il iyulun 5-də vəfat edib.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Erdoğan sonuncu dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürə bilər. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və Türkiyə bugün dünyada və bölgəmizdə vahid bir məkan kimi çox önəmli amildir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövləti Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev danışıb. DTX rəisi müasir geosiyasi proseslərin doğurduğu yeni qlobal və regionlar təhdidlərə, o cümlədən davam edən geniş miqyaslı hərbi qarşıdurmaların nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyətində yaratdığı ağır fəsadlara diqqət çəkərək danışıb. Vətəndaşların müxtəlif yollarla hərbi əməliyyatlara muzlu döyüşçü qismində cəlb olunması, habelə döyüş zonalarından qanunsuz çıxarılan silah-sursat və partlayıcı maddələrin qaçaqmalçılığı, kriminogen vəziyyəti ağırlaşdıran təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdiddir. Milli Məclisdəki çoxluğu, azlığı və heç bir partiyaya mənsub olmayan müstəqil deputatları Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən üzvlər, Dairə Seçki Komissiyalarının üzvlərinin siyasını təqdim edib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Komissiya sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, Dairə Seçki Komissiyalarının fəaliyyəti 5 ildir, Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün 125 komissiyadan yenidən formalaşdırılmalıdır. Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezidentliyə namizədliyi sonuncu dəfə irəli sürülə bilər. Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası Hüquq Şurasının rəhbəri Məhməd Uçun bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyədə növbəti prezident seçkiləri normalda 2028-ci il mayın 7-sində keçirilməlidir, lakin ölkənin seçki qanunvericiliyinə müvafiq dəyişikliklərin ediləcəyi təqdirdə bu tarix aprelin 16-sına irəli çəkiləcək. Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. İkinci turda kişilərdən ibarət milli komandamız Filippin yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Şəhriyar Məmmədiyarov və Məmməd Muradlı rəqiblərini məğlub eləyib, Aydın Süleymanlı və Eltaş Cəfərli isə heçlik eləyiblər. Qadınlardan ibarət millimiz isə Danimark üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanıb. Ülviyyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova rəqiblərinə qalib gəliblər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: desem bir də dönsəm dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. Scooby-Doo Origins serialının ilk mövsümünün çekilişleri başa çatıb. Məşhur çizgi serialının ilk canlı adaptasiyasının 2027-ci ildə yayımlanması planlaşdırılır. Bu dəfə Scooby-Doo-nu ilk dəfə real Alman eti canlandırıb. Apple TV ilk dəfə Emmy mükafatlarında ən çox qalib gələn platforma olub. 28 mükafat. HBO Max 21, Netflix isə 16 mükafat qazanıb. Emmy-nin əsas qalibi The White Lotus olub. 19 nominasiya üzrə 14 mükafat. The Pitt isə 7 mükafatla ikinci yeri tutub. Matthew Rhys eyni mərasimdə 2 əsas aktyor kateqoriyasında qalib gələn ilk şəxs kimi tarixə düşüb. Liam Neeson və sevgilisi Stella Stoker münasibətlərini rəsmən nümayiş etdiriblər. Cütlük Toronto Beynəlxalq Film Festivalında birlikdə qırmızı xalçaya çıxıb. Crazy Taxi video oyunu əsasında komediya filmi çəkiləcək. Ssenarini The Naked Gun filminin müəllifləri Dan Greger və Doug Mant yazacaq. 1999-cu il oyununda məqsəd sərnişinləri vaxtında təyinat yerinə çatdırmaqdır.
2: Radio Kadr.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vərəmin icbari tibbi sığorta hesabına müalicəsi təklif edilib. Barcelona'nın futbolçusu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Bu barədə prezidentin mətbuat

Xidməti məlumat yayıb. Vərəmin müalicəsinin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsi təklif olunub. Bu təkliflə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Soltan Məmmədov çıxış edib. Uşaqlar arasında elə nadir xəstəliklər var ki, bugün onlar xidmətlər zərfinə daxil deyil. Yaxşı olardı ki, müəyyən bir yeni dövlət proqramı çərçivəsində həmin məsələlərin həllinə nail olaq, deyə deputat vurğulayıb. Azərbaycanda sahilyanı sağlamlıq və müalicə yerləri ilə bağlı model qanun layihəsi hazırlanıb. Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin rəhbəri Adil Vəliyev bildirib ki, sənədin oktyabrda plenar iclasda qəbul edilməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, layihə ölkənin zəngin təbii müalicə resurslarının, o cümlədən mineral sular, palçıq vulkanları və digər sağlamlaşdırma məkanlarının tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Barcelona'nın qapıçısı Juan Garcia zədələnib, 25 yaşlı qolkiper. Ötən gün La Liga'nın 6-cı turunda Racing'ə qarşı keçirilən və 7-2 hesabı ilə başa çatan maçın fasiləsində əvəzlənib. Futbolçunun sağ dizində narahatlıq aşkarlanıb və onun sıraya qayıtması vəziyyətinin dinamikasından asılı olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələk, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

boy toxunsun əlim sənə. İstərsənmi, istərsənmi, bir dəstə gül

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Vərəmin icbari tibbi sığorta hesabına müalicəsi təklif edilib. Barcelonanın futbolçusu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Vərəmin müalicəsinin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsi təklif olunub. Bu təkliflə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Sultan Məmmədov çıxış eləyib. Uşaqlar arasında elə nadir xəstəliklər var ki, bugün onlar xidmətlər zərfinə daxil deyil. Yaxşı olardı ki, müəyyən bir yeni dövlət proqramı çərçivəsində həmin məsələlərin həllinə nail olaq, deyə deputat vurğulayıb. Azərbaycanda sahilyanı sağlamlıq və müalicə yerləri ilə bağlı model qanun layihəsi hazırlanıb. Milli Məclisin Sosial Qanunvericilik Şöbəsi

Rəhbəri Adil Vəliyev bildirib ki, sənədin oktyabrda plenar iclasda qəbul edilməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, layihə ölkənin zəngin təbii müalicə resurslarının, o cümlədən mineral sular, palçıq vulkanları və digər sağlamlaşdırma məkanlarının tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Barcelona'nın qapıçısı Juan Garcia zədələnib, 25 yaşlı golkiper. Ötən gün La Liga'nın 6-cı turunda Racing'a qarşı keçirilən və 7-2 hesabı ilə başa çatan maçın fasiləsində vəzlənib. Futbolçunun sağ dizində narahatlıq aşkarlanıb və onun sıraya qayıtması vəziyyətinin dinamikasından asılı olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Microsoft yeni Cloud Rebuild funksiyası ilə sistemi birbaşa bulud üzərindən sıfırlama imkanını təqdim edib. Yeni funksiya sistem tamamilə çöksə belə, yeni Windows versiyasını buluddan yükləyərək quraşdırır və əsas driverləri avtomatik bərpa edir. Bundan əlavə, yeniləmə, Wi-Fi profillərinin saxlanılması, yeni interfeys imkanları, qaranlıq rejim və OneDrive vasitəsilə avtomatik foto-video ehtiyat nüsxələmə funksiyalarını da gətirir. Meta səsli süni intellekt köməkçisi olan kamerasız ağıllı eynək hazırlayır. Modelin 23-24 sentyabrda keçiriləcək Meta Connect tədbirində göstəriləcəyi gözlənilir. Eynəyin oktyabrda satışa çıxarılması planlaşdırılır. Onun Clubmaster və Burbank adlı iki dizayn variantı ola bilər. Çin avtomobil istehsalçılarının modellərinə verdiyi yeni zəmanətlər sərt rəqabətlə üzləşən Avropa avtomobil istehsalçılarını təəccübləndirir. Çin şirkətləri Omoda və Jayku 7 illik yol kənarı yardımı da daxil olmaqla nəqliyyat vasitələrinə 7 illik məhdudiyyətsiz yürüş zəmanəti təqdim edib. Bir çox digər istehsalçılar daha təvazökar zəmanətlər təklif edirlər. Məsələn, Tesla 4 illik və ya 80 min kilometr, İsveç brendi Polestar 3 illik, Volkswagen isə ən əlverişli modellərinə 3 illik və ya 96.500 kilometr zəmanət verir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: önce çekip gidip sonra döneceğim.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərik-Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.